kəsib tırışqa, muhabbət asraşqa, ata anıla vapadarlıqa, balıla səvirçallıqı muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçayıp qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitlidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107 tüp Patnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar, ətdigəlik xəbərlər proqramımızın anlayışlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 2-ci günü, Səyşəmbə, Dehqallar kalendarı boyunca 4 ayının 17 günü.
2: Aval, bu qıdımqı proqramımızın asası məzmullarını tanıştırmız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Sünni Akıl Qoşılğan Xizmetini Alğı Sürüş Toğrısı da Çonqır Təkşürüp Tətki Kılğanda, Sünni Akıl Qoşılğan Erkitini Omumizlik Yolğu Qoyup, Şincan'nın Yukarı Sipetlik Tərəqiyyatı ve Zamani Vilaştırış Qurluşı'a Kuvvet Qoş Kerek Təp Təkdildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 23. Türkümdə Amma Paş Qılğan 52 Erziyet Deylosini Abdonom Rayonun Bicirşigi tapşırdı.
1: Abdonom rayonidagi joylar shakli ko'p xil, mazmuni mo'l bo'lgan 1-iyun bolalar bayramini tabriklash faoliyatlarini qanot yedirdi. Abdonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasi qoramiga yetmaganlarni adliyalik qo'g'dash markasi Shinjang g'unchilarini qonun orqali oziqlantirishni e'lon qildi.
2: Stansımızdan bayramni fursat bilib, bolalarning bolalik davrini qo'g'dayli mavzuliq obzori.
1: Madaniyat yadigarlıqlarıdaki Jonghua Milleti Ortaq Kevdesi sahibimizde Turpan şehirdeki Badam, Şarkı Cin, Tang sulalıları dövrdeki qabirlar topını tanıştırımız.
2: Tian Shan'daki en güzel taş yol dep atalgan Mayda Kucha taş yolu da katnaş esliğe geldi.
1: Jungo Janub Aviatsiyasi Paychaklik şirketinin Guangzhou, Ürümqi, Frankfurt xalqara aviatsiya liniyasi ichildi.
2: Әмді қәвәрлер анала.
1: Стансымыз қәвірі. Абдоном райлық партия комитетінің шуджесі Чэн Шаожан, Абдоном районының рейсі Әркен Туниас, түнігін Үрім шәхірі вә Санжықызу Абдоном областыда сүнні әқіл қошылған қызметіні бүтін Абдоном районды алғы сүреш тоғырсыда тәкшіріп тәтқи қылды, әмді сөхбәт иғына ашты. Чэн Шаожан мұныларын тәкітілді. Baş Şuji Xi Jinping'nin sünni akıl terakiyatı toğırsıdaki muhim yol yorukı, təsdiqi yol yorukının ruhini əstaydıl öginib, ızcılaştırıp, yeni terakiyat ideyası ve yeni dəvirdeki partiyanın Şincanı idarı kiliş tədbirini toluq dəlcayda omumizlik ızcılaştırıp, cəmiyyət muqimliqi ve əbədi əminlikten ibarət xizmet baş nişanını çın puxta tutup, Jonghua Milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləşni asasi liniyatı yaqilishda chang turib, yangi navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini chang tutib, sunniy aql qo'shilgan harakatini umumizlik yo'lga qo'yib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, yuqori sifatlik taraqqiyotga texim yaxshi quvvat qo'shib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishni kuchlik taraqqiyiga qilish kerak. Чэн Шаожан, Эркин Туниас, сүнни ақылның жәмиятни идара қылышқа күш қосышығы мұнасуэтлік әхваларыны игіледі. Учырлаштырыш құрылышыны тезілтіп, көздеш, өлчәш, сигнал бейріш, назарат қылыш, баш құрыш, қанун ижра қылыш, жидді ішларғы тақабыл тұрыш, тұйықсыз вәқаларыны біртірап қылыш қатарлық қызмет сәвиясыны өстіріп, жәмиятни идара қылыш үніміне омымизлік өстірішіні тапылыды. Ürüm çəhərlik məmuri işlər mülazimət mərkizdə sünni əql bilən məmuri işlər mülazimətini birləşdirişinin ilgirləş əhvalını gördü. Rəqəmlik hökumət quruluşunu tezildib, rəqəmlik aql texnikini bütün cəriyallıq qollanışını çonqırlaşdırıb, işini yuqarı önümdə pütdürüşünü pahalı alğı sürüb, karxallar və amının razımallik dərəcəsini aşırış, erişiş tüyğısını küçəydişini tələb qıldı. Şincan Uçurçılık rayonu da sünni akıl terakiyatını, noktalık karxallarının kəsblərini qanat yedirişini yeşil tok arqılıq kapaletlendiriş əhvalı haqqıdaki tonuşturuşunu anıldı. Köpçilikini Şincanın pakiz energiya əvzəlikini teqim yaxşı cari qıldırıb, hesablaş küçü bilən elektr energiyanın mas terakiyatını alğı sürüb, sünni akılının ul teraklik ixtidarını aşırışını tezildişki ilhamlandırdı. Alayda Transformator Sanatı Payı Çeklik Şirketi de Sünni Akılının Cabduk Yasmıcılıkı sahəsində işiltiliş önümünü ilgilidi. Karxananın fürsatını çıng tutup pan texnikada yenilik yaratış bilen kasipte yenilik yaratışının çoğunkır yuğurlaşını ilgir sürüp, yasımcılıkının tipini akıllaştırıp özgertip, derecesini östürüşke türtke buluşunu ümit kıldı. Söhbet yığınıda Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Abdınım rayonunun münasuvetlik oğruları ve merkezinin Şincan'da duruşluk münasuvetlik oğrularıdaki mesul yoldaşlar, Ürüm şehri ve Sancı Oblast'daki münasuvetlik yoldaşlar, sünni akıl pen teknikisi karxanalarının vekilleri katarlıklar bilen çoğunkır fikir almıştırıp, sünni akıl koşulgan hizmetini algı sürüşüne muhakeme kıldı. Abdınım Raylık Partiye Komiteti Daimi Komitetinin azası, Ürüm Şehirlik Partiye Komitetinin şucisi Wang Lin, Sancı Oblastlık Partiye Komitetinin asaslık mesulü, Abdınım Raylık Süni Akıl Koşulgan Hizmetini Alğı Süreş Rehberlik Grupsi İşhansırıki Münasvetlik Mesul Yoldaş Hizmet Dokladı verdi. Münasvetlik Karhanılar yazma materyal tapşırıp, hizmet teklifini oturuğa koydu. Çin Şaucan bunların tekildi. Abdınım Raylık Partiye Komiteti, Partiye Merkezi Komitetinin tedbir oğrulaştırmasını çoğunkır ızcılaştırıp, ameliyleştirip, süni akıl koşulgan herkitini paal pilallap yolu koydu. Partiye Merkezi Komiteti, Şincan'a belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini közlep, yenilik yarış arkalık türtkü buluş, yetekleşini sıcılık fiçeytip, sünni akılının ıhtısat ve cemiyetinin her sahe, her kesipleri bilen kent ölemde çoğunkur yuğurlaşığı türtkü buluş. Terakkiyat asasını küçep çıngıtıp, memleket boyunca bir gevdileşken hesaplaş küçü doğru berpa kılış burasını çıng tutup, mevkani terakkiyat ameliyatıga koyup, hesaplaş küçü ul eslaha kuruluşunu ilmi caylaştırıp, algı sürüp, yeşil tok teminatını küçeytip, yeşil hesaplaş küçü kölümünü zoraytıp, Şincan'ın hesaplaş küçü bir doğru berpa kılıp, Tordi yetkizish iqtidorini oshirib, yeşil tok bilan hisoblash kuchining cho'nqur bog'limi taraqqiyotini amalga oshirish. Turli kasblarga quvvat qo'shishga turtki bo'lib, Xinjiangning boylik ustunligi, kasb asosiy va qo'llanish amaliyotiga tayinib, sunniy aql sohasidagi boshlamchi korxonalarning makallashib taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, Sallıq məlumat amili təminatını əlalaşdırıb, yezi iqlikini zamanivilaşdırış, özgəcə əvzəl kəsblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüş, xalq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş, yuqarı səviyyədə sırtqı eçvitiş, apətdən müdafiəlniş, apət ziynini yenikiltiş, apətdən qutquzuş qatarlıq sahələrini çördəb, qollanış muhitini tez yetişdirib və kenaytib, yuqarı sifətlik tərəqqiyatını yeni quvvətki iqi qilish. Təşkili rəhbərlikni əqiqi küçəyitib, xizmət rəhbərlik qrupsi mexanizminin rolini toluq cari qıldırıb, tarmaqlarının əmkarlışı, mərkəz orları bilən yerliknin tən ərkətlinişi və cəmiyyətinin qatnışını küçəyitib, tən tutub ortaq başqurduğan, yuqarı önümdə maslaşıdığan xizmət əndiyisi şəkilləndirib, siyasət, pul muamilə, ixtisaslıqlar arqılıq qollaş, kapalətləndiriş salmıqını zoraytib, Nuqtalıq vəziblərinin əməl ilişib önəmi görülüşüqü türtki buluş. Tərəqiyyat bilən biyxətərlikni teqim yaxşı bir tutaş pilallab, dövlətnin süni əqilni nazarət qiliş başquruş doğrısırıq təlifini əməl iləşdirib, modeli hesablaş usuli, sallıq məlumat baylıqı, ul əsləhə qollanış sistemisi qatarlıqlarının biyxətərlik ixtidarı qurulışıqı türtki bulub, xəvb xətərinin aldını iliş sistemisi bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, süni əqilnin paydalıq, biyxətər, adil yönülüşki qarab, sağlam, tərtiblik tərəqi qilişıqı türtki buluş gerek. Qadın kəbin, pənşi, münasibətlik pahaliyyətki qatnaşdı.
2: Əmdi, Merkezning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon tunugun Merkez ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 23-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtalik diqqat qiladigan 7 deyloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 52 arziyat deylosini topshirib oldi. Bunun 41 telefon arqılıq, 11 xət arqılıq paş qılınğan. Bu 52 deylonun 25-i Ürümçi şəhrinin, nuqtalıq diqqət qıladğan deylo 3, 6-sı Sancı Xuyzu Abdınım Oblastının, nuqtalıq diqqət qıladğan deylo 1, 4-i İli Qazaq Abdınım Oblastının, nuqtalıq diqqət qıladğan deylo 2, 3-ci Altay vilayətinin, 3-ci Qarmay şəhərinin nöqtəlik diqqət qılıdğan deyil o bir. 3-ci Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastının, 3-ci Aqsu vilayətinin, 3-ci Qəşqər vilayətinin, 1-i Qumıl şəhərinin, 1-i Turpan şəhərinin. Bu türkümdə bildirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvali boyuca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş deylosi 14, şavqın arqılıq bulğaş deylosi 12, qatdıq taşlanduq arqılıq bulğaş deylosi 7, ekologiyani buzğınçılıqqı uçırıdış deylosi 6, su bulğaş deylosi 4, başqı türdeki bulğaş deylosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 1-ci günü gecə 23 türkümdə nöqtəlik diqqət qılıdğan 86 deyloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 1173 deyloni avtonom rayonun bijirşigə tapşırdı. Bunun 986-sı telefon arqılıq, 187-sı xət arqılıq paş qılınğan. Yuqorqi ərziyyət deyilolari caylarının bijirişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyuca bijirlidi.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 23-ci günü 14-ci türkümdə amma paş qılğan 78 ərziyyət deyilosini Avtonom rayonun bijirişigə tapşırğan idi. Bunun 11-i alaqadar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbki asasən bu türkümdiki amı paş qılğan ərziyyət deylolarını becerişki ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzdiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətki aşkarlandı. Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgülü buludu.
2: Stansımız xəvri. Tünögün 1-ci iyun Xalqara Balılar Bayrımı. Bir qancı kündün buyan Avtonom rayondaki caylar köpxil şəkildə mol məzmulluq təbrikləş fəaliyyətlərini ötküzüb, balılarını şatlıq külkilləri içində sağlam, xuşal, əhmiyyətlik bayram ötküzüş imkan ediyi iki qıldı. 6-cı ayının 1-ci günü çüşdən keyin Avtonom rayonluq ayollar birləşməsi Ürümçi xalq meydanında klassik əsərlərini oxuş, çoğun dövlət ösmürlərinin ösüb yetiliş xatirisi baş demisiriki bağ saylısı fəaliyyəti ötküzdü. Fəaliyyətdə məsul bulub ötküzgüçi tərəf balılarğa bayramlıq kitab soğuğa qıldı. 600-dən artıq bala qolunda bağ saylısı toplamını götürüb qızıqarlıq ötkəldən ötüş boyunca daqa qılış, qeyri maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyətini hiss qılış, qızıl klassik əsərlərini oxub düşünüş qatarlıq fəaliyyətlərə qatnaşdı. Ürümçi şəhərlik 73-ci otur məktəb başlanğıç məktəb bölümünün 2-ci illik oxucusu Şi Xinyuan mundaqdır. Kitab soğatlıqını tapşırıb aldım. Bunun içində mən yaxşı gördüyən rəsimli kitab var ikən. Nəhayəti xoşal boldum. Nəq meydanda yana suallarga cavab verib, nurğun bilim egilədim. Avtonom rayonluq ayollar birləşməsi partiya qrupsının şujesi muavin rəis Li Linghui mundaqdırı. Avtonom rayonluq ayollar birləşməsi kitab xumarlıq arqılıq ailə stilini uzuqlandırış, ösüb yetilişdə kitab oxuşunu həmrah qılış, ata analar və balalar kitab oxuş süpət markasını sicil çonqurlaşdırıb, məzmunu mol, şəkli köpxil bolğan ösmürlər və balalarını ideya cəhətdən yetəkləş, mədəniyyət, əməliyyət fəaliyyətini daimlik qanat yaydırıdı. Kitab xumarlıq arqılıq ösüb yetilişini ilgərə sürüş, əməliyyət arqılıq ösmürlərgə küç beyğişləş, köpçilikini köp kitab oxuş, yaxşı kitablarını oxuş, kitab oxuşqa mahir buluşqa ilhamlandırıb, klassik əsərlərini oxuş davamıda əqil parasətini urğutub, pəzilət yetildirib, uluq var qayı tikləşgə türtkü boludu. 6-cı ayının 1-ci günü çüşdüm burun, Şincan Pən Texnika Sarıyı 1-ci iyun Xalqara Balılar Bayramlıq xas baş demilik fəaliyyət qanat yaydırıb, hər millət ösmürlər və balılarğa pənni umumlaşdırışını sınaş, mədəniyyət cəhətdən tavlanış, həm türkilik oynaş bir gəvdiləşkən bayramlıq qatlı sorun hazırlab bərdi. Fəaliyyətdə balılar qolğa rənglik rəsim qələmini elib, qol tutuşub, baş temiliq uzun yögim rəsimini birlikdə sızıb, çəksiz yıldızlıq asman və balılarca qızıqarlıq təsavvurunu əbçillik bilən yoğurub, vətənin pən texnika nəticələri aləm qatnışı üstüdə izdiniş qatarlıq güzəl mənzərlərini sızıb çıxdı. Нәк мейданда мас қадамда ечіп етілген өсімлік бағы сәйлізі, адамсыман машина адам хәм түрткі болуш, пұт білән әркетлендіріп, тоқ шықырыш қатарлық чөкме сынаш түрлері балаларға пән техникінің сейхри күчіні еқін арлықтың хес қылдырды. Балалар көңіл ечіш жәрияны да

0: ýokşallyka erişip, nazar dairesi kengäýdi. Ürümçi şäherlik 10-nji başlangyç mektebiniň okuwçysy Dan Kün Dan'nyň mundaq dedi. 1-nji iýun naýdy köňüllük ötdi. Men TikTok top oýnapla kalmay, ýene hula çwen aýlandyrdym. Tepküş tepdim. Yine maşını adam bilen kol ilişip körüştüm. Tekmu nurgun kişinin bu yerge gelip billi oyun işini ümit kılımen. Şincan Pen Teknika Sarıyı Körgezme Terbiye Pahaliyet Merkezi'nin muavin mudiri Dilara Cüret mudaktırı. Alımlar bilen uçreşiş, Pen Teknika Sarıyı'daki ilim pen dersi, Pen Teknika Sarıyı keçisi katarlıq, yaşlar, ösmürler, penni umumlaştırış, medeniyet danlıq markalıq pahaliyetlerini daimliq kanat yaydırımız. Yine bir kısım yeni vaqtlıq körgezmelerini üzüksüz kırgözüp, adam terbiyeliş vasıtlarını beyitip, yaşlar ve ösmürlerge bolğan ideye, ahlak terbiyesini sicil çoğunkırlaştırımız. Şiho şerlik 6-nji başlangıç mektep ätrat bayrağını egiz kötürüp, partiyaga egişip meniş, yeni devirdeki yaxşı ösmürlerden boluş boyuca yeni azalar ätratki kiriş murasimi ötközdi. 123 yeni ätrat azası kızıl galistuk taqap, ätrat bayrağıga yüzlenip durup, tentenilik halda tirişip, yeni devirdeki yaxşı ösmürlerden boluş toğrısına jaranlıq qasem berdi. Yeni ätrat azası Yangbo Şuan mundaq dedi. Men şerep bilen Jongo pionerlar ätirtige kirdim. Kızıl galistuk taqıgan aşu daqiqida intayin hayajallandım. Men çoqum ejdatlarının tapşırıqını yerde koymay, tirişip, gayilik, mesuliyetini dadıl zimmege aladıgan, japağı çidaydıgan, küreş kılışqa iradı bağlıgan, yeni devir yaxşı ösmürlerden bolup, ösüp yetilip, ätrat bayrağıga şerep keltürmen. Qoldi şəhərlik 5-ci başlanğıç məktəb səbi qəliblər partiyaya təlpinudu, 1-ci iyundiki qızıl əslimilər uzun səpərini əsləş baş demisi da leksiyaya ötküzüb, uzun səpər hikayelərini təşviq qılıb düşəndürüş, körünüşlük səhni teatrı orındaş, klasik şehirlərini birlikdə deklamasiya qılış qatarlıq şəkillər arqılıq, ösmürlər və balılarını, tarixini əsli çın saxlab, cəsarət bilən alğı ilgirləşgə yetəklidi. Başlangıç mektep okuvçısı Adil Abdurreşit mundaqdırı. Kızıl armiya cançılarına japa muşaqqat, xövp xətərdən qorxmay, qaysarlik bilən can tikib elişiş iradisini həqiqi his qıldım. Şunaqla, ularının əsli məqsəddə çın durub, cazarət bilən alğı ilgirləşdək qımmətlik ruhini düşəndim. Bu yenə bizni hazırqi turmuşna qədirləb, cazarət bilən ösüb yetilişgə çoğunqır rıqbətləndürüdü.
1: Stansımız muhbiri Gauman Xuy xabar kılıdı. Abdunumraylıq yukarı xalıq sot mehkemesi tünögün cemiyetke kuramığı yetmegallarını adiliyelik qoğdaş markisi Şinjan gonçilerini kanun arqılıq ozıqlandırışını elan kıldı. Şinjan gonçilerini kanun arqılıq ozıqlandırış Abdunumraylıq yukarı xalıq sot mehkemesi mevqani Çegara rayonun xaslıqı millet alaydiliki Kanun yürgüzüş fonksiyasiga koyup, kengil koyup, berpa kılgan kuramığı yetmegallarını adiliyelik qoğdaş mahsus namkartsi. Abdunumraylıq yukarı xalıq sot mehkemesi Ösmerler sot kollegiyasının 4-nji derecelik ali sotçisi Xı Çin muhbirga Şinjan gonçilerini kanun arqılıq ozıqlandırışının kanunçılık huddi Şebnemge oxşaş Tianşan'nın janıp şimalını ozıqlandırdı. Ösmürler xuddi gül gonçısığa oxşaydı. Ularını köngül qoyup asıraş gerek degen mänini bildirdiganlığını aytıp mundaq dedi. Bizning ozıqlandırış degen sözni ta'kidlashimiz muzdak qonun moddalarini tatbiqlash uchun bolmasdan, balki oxşash bolmagan millet, oxşash bolmagan rayondaki quramığı yetmeganlarning ösüp yetilish orqa ko'rinishi va psixik alohidaligiga hurmat qilib, texmi illiqlikka to'lgan, madaniyatga texmi uyg'unlashgan adliyalik qo'g'dash tadbirni yo'lga qo'yish uchun Xı Çin muhbirga marki elan kılıngandan keyin bütün Abdunum rayonniki sot mehkimeleri töt ölçemni noktalıq çövirdep marki kuruluşunu çoğunkırlaştırıp kuramığı yetmegallarını qoğdaş hizmetinin süpti ve derecesini östürüşke törtke bolduğalıqını eytip mındaq dedi. Dilo becerişinin kəsipçallıqını östürüp kuramığı yetmegallarge çetildiğen cinayi işler, haq tələb, memuri dilo'dan ibaret üçünü birleştirip universal sot kılışını pıhtılap, dilo eçiş, sot kılış, icra kılışının bütün ceryanda yeşil yol berpa kılımız. Kanuncılık terbiye

0: Айтылынышны нұқтыда сынақ қылыдыған нахия болған Маралбеші нахиясы еқында муапәқиетлі қалда еғір дәрежеде құмлышып вә шорлышып кәткен 10 маңму ерні әла сүпәтлік емхәшек базысыға айландырып, көп әйткілі, кен әйткілі болыдыған шорлық ер түзәш әндізісі үстірі үзденді. Növətdə, Maralbeşi nahiyasının avat bazırdki şorluq yerdən universal paydalanış ülgə bazısı da 10 man mo yerdəki yem xəşəkki işlətilədiqan qarı buğdayının özüç əhvali kişini xuşal qılatdı. Amma, 20 yıl ilgirla bu yer yanıla pH qımıtı 9.10-0-dən aşıdıqan tuprak tərkibdiki şor maqtarı yuqır bulğanda 2.10-4%-ki yetidiqan eğir dərəcədə qumlaşqan şorluq yer bolub, bir tal giyahmı ünməkdi. Jongu Pallar Akademiyası Şinjan Ekologiya və Coğrafiya Tətqiqat Orninin tətqiqatçısı Tian Changyan muxbirğa mundaq dedi. Qarı buğdaydın ibarət şorğı çidamlıq buğıl ziraətkə tayinib, həm yerni şorsızlandırıb yaxşılaş, yerinin qumlişini tosişini işqa aşırdıq, həm zapas terilgü yer baylıqını canlandırdıq. Buğıl tüzəş əndizisi Cənubi Şincan, hətta pütkül ғərbi şimaldiki qurğaq rayollarda intayın küşlük umumlaşdırış qımmetigi igə. Maralbeşi nahiyasi ən-ənvi şəkildəki aval tuprağını yaxşılab, andın terişdən ibarət özgərməz əndizini buzub taşlab, terixçılıqını yərgə maslaşdırış, yərni terixçılıqqa maslaşdırış, zəmbruq arqılıq yərni özgərdiş, ot çöp arqılıq yərni beqişdən ibarət tüzəş yeni əndizisini bərpa qıldı. Bugünkü gündə 10 min moluq şorluq yerini yaxşılaş ülge bazısının hər mosidin 3.5 tonnadın 4 tonnıqıca ocub işləb çıxırılıb, şu cayının çarvıçılıqı yuqru axsırlıq, əla süpətlik yemxəşək bilən muqim təmirləndi. Maralbeşi nahiyyəlik yezi iqliki, yezi idarisi, yezi iqlik texnikisini umumlaşdırış mərkizi partiya yacıqsından şucisi Wu Yang mundaqdırı. Quruluş, dehqançılıq texnikisi, ximiyə, biologiya qatarlıq tədbirlər arqılıq tuprağını yaxşılab, terilgü yerinin süpti və işləb çıxırış ixtidarını özdürüb, şorluq yerini münbət etizğa aylandırıb, məmləkət boyca şorluq yerdən universal paydalanış ülgüsini bütün küş bilən bərpa qılımız.
1: Abdınım raylıq intizam təkşiriş komiteti, reviziya komitetinin xəbəri. Abdınım raylıq qonğan nazarati, qatnaş başqırış baş ətirtinin başlıqı, Jan Jiangu, İntizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qilishqa çetilganlıqdan növbətə avtonom raylıq intizam təkşiriş komiteti, reviziya komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşirilətdi.
0: Əmdi qısqa xəbərlər anladımız. Şinjanın 2026-cı illik yazlıq açlıq setiveliş xizməti 6-cı ayının otturlarda başlanıdı. Bu il avtonom rayon boyunca 3 milyon 400 min tonna ətrafıda yazlıq açlıq setiveliş mövcərlənən bolub, setiveliş miqdarı bir qədər yuqarı səviyyədə saxlanıdı. Növbətdə caylar sığımı 4 milyon 250 min tonna kəladığan açlıq ambri təyyarlanan bolub, ümumi cəhətdən setiveliş ehtiyacını qandıralaydı.
1: Tordiki yemek işmek mülazimeti ticaretçilerinin yemeklik beyhaterliki boyca asasi gevdi mesuliyetini emelileştirişini nazaret kiliş, başkuruş belgilimesi 6. ayının 1. gününden başlap yolga koyuldu. Belgilimede torgu ulangan yemek işmek mülazimeti bilen teminli gücü yemek işmeklerini uğrap kaçılışı, ağızını etişi hem de ağızını aşkandın keyin esliki keltürgülü bulmaslıkka kapalet kilişi gerekliki aydınlaştırıldı. İstimalçılar tamakını tapşırıp alganda, eğer veymeyinin peçeti yokluğu, ya ki peçetinin buzulgalıkını bayıksa, nek meydanda tapşırıp ilişini bivastır etkilişka, hem pulunu kaytırışını talep kilişka okokluk.
0: Ürümçi Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi, Memuri Kanun İcra Kılış İdarisi 5. aydan başlap, dikkatini şehir ahalılarının keçide yol yürüş bihaterlikiye merkezleştirip, yol çırağları yanmaslık ahvalini, məxsus tüzeş hizmetini sicil alğı sürdü. Hazırgıca 158 caydaki meseleni tüzetti. Tüzetiş nisbeti 77% ki yetti. Cemi 2080 çırağını əsliki keltürdü.
1: Aldınqı məzgildə temperaturunun sizil yuqırı buluşunun təsirdə Gulji nahiyəsidiki 22 min mo tutaş ketken üst Quddus adətki illardikidən 10 gün burun içildi. Fransiya köki, alem boşluqı köki, Шиңмо қатарлық балдыр отыра кейін

0: 10%'ın tövən da aşırı verse numara atma. Ne adı? Kim şunu araydı? 10%'ın tövən bolsa. Gülnur xanım 10% yoxdur, 20% tövən bolsa 150 yuan cəriman. Aşının kirəsə azraq özgə gəyəldirib atdı biz bir görüb
1: baxaq.
0: Çıxılıb 10%-nin az 10%-ni özü çıxalğan və 10%-nin azsıla. Ha bunun ya cəriman sə numar ba. 10%-nin tövən bolsa indi bununğa daq ağahlandırış verdigan daq. Hatırlamaydıq ay şimdi.
1: Sayfa mada uşur yollapdı, bayram bulamdı. Dəmiliş bulamdı. Keşdi yol yürməsliyinlər alay təvsiyə qılay. Qanda deysanlar ma aldınqı dəmiliş günü onu da əqsiz buluduğun vaqtın burunraq yolu çıxan korluğa, korluq qırlığın yədik əqiliş punktu da abdumobilinin
0: Cıxlıqı deyən?
1: Köplüyü səbəbidin ökürə tuturvasaq hədədin ziyadı çarçap abdumobil əydigən bir yük abdumobili mən qatarlıq old abdumobildi bıraqlaş yədi soqu vətdi. Yaman cəpat atıp qaldım, bulup mənim daşında dəmağın küllədi, yaman iğir kilidikən o da bayram küllədə. İğir yarılınış, onda bir hadislə, bu mu deyəm de, şundu mu kündüzdə baldur mağaylı yük abdumobilleri şopırları yəmə o. Çarçap abdumobil əydim gən bu sanlar da idi, cümü. Anda ma o Ali Mektəb imtihan verdi qalla, ihtiyacı bulsa, mən mu ba, mən mu deyya, deydi Sayfa. Rəhmət sizə Sayfa, cümü, işləriniz yaxşı bulsun. Kim o tuzgan dasqallarını bizge resim tatip etken?
0: Rəşid əke.
1: Rəşid əke.
0: Mən də ornumdan turdum dəb. Çox bir xotun 10-da 23 et keçə.
1: Valıs Ali Mektəb imtihan verək dəb qaldı bu musa, hə?
0: Mən də ornumdan turub
1: naşıq olatı. Vəsli şüklü atam silinəyim mi valla balı belə?
0: Osta deydi o.
1: Hə? Şun deyimə, doğru əməz qo, hə?
0: Doğru əməz.
1: Bu ciddi ilişib səhər, turk itiş gerək de uxlayan maymanda, qoyaq dolğunub, mayaq dolğunub, ciddi ilişib atqan, adı da anla.
0: Do bol simptom bəmsim neçə yaş kirdi hazır. Məsəl uxlamdı am da.
2: O şirdən anadan fata düşmənsə yana.
0: Onda demə alam mən onda hesablaşın ütüb qoydum am de. Beijing nallı qoşulmuşda yolla ravan kərdi gavçunu Məhmudcə nəvətdi.
1: Ma o bin yılın da idi o navadı mən o qızılı yeşil çıraq daşında turub qılıb vaxtı mağanmay qalsam onda siqnal keçirim sorayım mən texi o çıxlab qapılaydıqanlar var ikən sizlərə. Xata tusa sizlərinin aşında mağmay turvağınlarının özü siqnal urup qoysa qapılam sizlər. Doqqanlarını işləsənlər almamdı. Dəb. İşin ayı özlük xatalıqını köpün ses qılanmaydı
2: işində. O şirgə bu şirgə bu şirgə bu şirgə
1: Qalışım rəkəldim yollara alışdıqda yaxşı. Oldu, rəhmət. Məhmudcanın uçuru qarsaq, Beijingdən əli qoşulun işdə yollar. Şunun da aravanda uçur biribdi. 6-cı kilim mağım uçur gəldi. İşkin çaylanmadı, işki qıtım düşübdü mən. 150 qoydun, 300 qoy. Sürət aşırı bitib, şuna bir çüşkən əhval bakən. Dəb 6-cı kilim qoşal. Şuna olay, 300 qoyunu, 300 qoy qoyan, 300 qoy qoşub. O yağalatdınız əməs misiniz? Cəhəb bir. Şuna olan... İmtihan birdiğə oquqçular səhər durub hər vaxt təyə mən bu nömrümü yollab qoyay deyib. Əmdulla ustam bu mənə mən bu qatnışman deyib nömrlərini yollab qoyubdu.
0: Rəhmət.
1: Bu həqiqi ehtiyac bəm demiş abalar ali məktəbə imtihan birdiğən qatnaş qolayıs bolğan oquqçularımıza nömrlərini əvətib yermiz. Rəhmət sizlərə cümə Əmdulla ustam. Dada, pəsən soğuqluq çəydin azıraq içəycə?
0: Donat qudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dada, əmdə istən bulamdı.
0: Vay təx, soğuq.
1: Ey dadısı, onu çəynək qoyub qayıntıb içsimi, yənəli soğuqluq çay o.
0: Pallab içidiğiniz yənəla pəsil soğuqluq çəyi. Şincan köşmü xəbərləşişinin ailəm torunu işləsiniz, sözləşiş vaxt çəklimisi yox. Bir aylık şilri özərə tosalğısız telefon işə alaydı. Bir adam həq tapşırsa, bir aylı kişiləri bəhrəman bolalaydı. Üçxanılıq numarını əsdə tutuş asan. Top içindəki bir aylı kişiləri Şincan içində özərə telefonlasa, pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm qolaylıq. Tor sürəti yaxşı. 10086-ya telefon qıplı bicirə aləysiz.
3: Tiyanşar ayının yadırılıq bölükü Longchuan köçüsüğü selindiğen kök kavetlik binadaki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metr gıcı boğan öyle setilidu. Binanın arlıqken, Künleri yaxşı çüdü, amivi kölümü küçük, paydalışkı bulduğun kölümü çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tiyanşan 1. numarlıq turalgı rayonu makallaştı. Tiyanşan 1. numarlıq turalgısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: تعرف بلا بلا
1: لا وش رجعك يا ولدك يكتشفت كيف نصح شمسة يقول خارج أمان
0: ما قد فاروق أي
2: فاروق نشند أش قلب
0: وضر إلى أنا
2: اللي بدي أقلقان بوكيت برد جم فاروق نو شو ردر نعلي تاني يول شو ردر
0: يول شو يوكى
2: يوكى
0: ما أقرق كوي ما أوتس كوي ده بتو نصيات ورلر نجي بيلات باس نبات بتو
2: أش شو نعلي مغانا خبلاب قام بريير بده
0: من
2: تودا يندن سيتو قام بس جيلك تليفونوس بيز كان قو إكرانه ما چون كان
3: البته Şinjan Telegraf şirketinin devletinin 4 xil tuluqlımızdan bəhrəman bulub 5000 yuandan artıq pul tejab qaldı. Qonu telefonumnu mu pulğa hesabladı. Yəni texə telefonğa ekran çaplığı çaplab verdi ki.
2: Telefon almashtırmaqçı bolsanız Şinjan Telegrafını tanlang. Əzan həm köngüldikdik telefon satıb ala alaysız. Ailədikləriniz razı boludu. Təfsilatını Telegraf şirketinin ticarət sallarına verib məsəl sorab bejirveling.
4: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerli turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhao Uyjai Chaklik Shirkitining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 465 01 02 00 125. Shenjiang Radio Televiziya Stansining Solution Update'ining 6.0 Plus nusxasi to'rga chiqarildi.
2: Solution Update'ining 6.0 Plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
4: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
2: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
4: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
2: Ishga o'rinlashtirish mulozimtida savollarga javob beriladi.
4: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
2: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
5: Solution Update'ining 6.0 Plus nusxasining ham turkchilik sinimi mazmunlari sarxil.
6: Mukofotli Çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlıq faaliyetle arqa-arqadan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukafatqa eriş pırsıtınız ba?
5: Yoxlumudun üstsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yaxşı soğatlarqa almaştır alaysız.
6: Solution Update 6.0 Plus nusxasının AI aql icadiyeti çeksiz. Yepyeni aql taratqı torğa çıxırıldı.
4: Şansı sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp erdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
6: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğutudu.
5: Solution

0: sürətini müvafiq kontrol qılaylı. Andan yaz kep qaldı. Hava mı xeyli ısıq tünüdünün başlayıp, temperatura xeyli görülüdü. Hem de salqın bulduk ki, edep maşının tençansının ballarını çıxırıp aldığın işini kılmaylı. Tünüdün yollarda xeyli köp uçurtup kaldım. Hem de balı digen ne? Balağını köy, cenağını köy deydiğen gəpə özümüzün ceni bile uxşaş. Ulanın hayati bir xatarlıkı gə ondaq çaq-çaq qısaq bulmaydı.
1: Doğru.
0: Biz oylanmağın dərəcədeki eğr işler yüz berib qılışı mümkün.
1: Bəlkim siz ciddi turmuş tutuşunuz mümkün. Mən zar aş ciddi turmuş tutmaydım desiniz. Bəlkim aqınızdaki avtomobil ülgürənməymiş o ciddi turmuzunu tutanmayıp
0: qılıp uruyutup
1: qalsa o vaxtı da
0: abay. Balı uçub çıxıp gitip qaldıqan.
1: Doğru, risalat edem digendek. Oylab baxmağan eğir akıbetini keltirip çıkılışı mümkün. Şununla orunduk boğandıkken balımızda orundukta oldağızıp, bexaterlik tasmasını çın bağlap, yol yürüle, onda tençoğundan çıkırmamaylı, bazıla aşu derizden çıkasımı gəkımaydı kaylıq balının yerimi tişide, öz işçide, işte uzun gəkımaydı.
0: Bexaterlik, onda kılmaylı, ballanı əkildiş, ballanın rayığı bekşin ama yolu var.
1: Doğru.
0: Onda bolsa, Vişin Supamızkı uçurlağa qarsaq, Yerşar isimlik dostumuz Tüncelu Koşunluşdi Ravan Hazır dəb uçur beribdi. Rişte Beycan Canı Biyolur Koşunluşdi Ravan digən uçurunu beribdi.
1: Doğru. Abdurrahim Can deydi, Qashqari şəhərinin mədəniyyət yolları Koşunluşdi Ravan kən deydi.
0: Abdurrahman Sompçı sizin qarşalımız, Nur Saxan sizin qarşalımız, barlıq bizge uçurlanı yollayan dostlarımız, həmanlarını qarşalımız özanla yurvatqa yol biləklərinin davamlı uçurlanı yolu sanla buldu. Onunla başqa proqram məzmunlarımız qarda özanlarının his duyğularını biz bilə ortaqla sanla buludu. Vision Supamızın numarı XC1074FM, XC1074FM.
2: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikler.
3: Turmuş uçurları, bir xatar sefer şatlıqı.
2: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
4: Seferinizde biz sırdaş.
3: Seferinizde biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
6: Oho, seferinizde biz sırdaş.
0: Hürmetlik radyo anıqıcı dostlar, Ürümçinin 3 günlük havarayı əhvalı qırsaq, bugün temperatura yanılam yuqursa 34 Celsiya gradus buldu gənə, tövünü 22 Celsiya gradus buldu da. Əmdə tünü gündün başlayıb, Yaşar, temperaturda bir xil körünərlik örləş bulub.
1: Doğru.
0: Həqiqətən yaz kəpdu, də bir xil ısıqını iskıldıq, tünü gün, Raurus ısıq.
1: Doğru.
0: 3 günlük havarayı əhvalı qırsaq mı, gerçi ətə ögün, azıraq yamğur bulsun mu, ləkin yanılam temperaturu yuqur gənə.
1: Doğru.
0: Ətimi yuqur temperatura 33 Celsiya gradus. Ögüllük gümü yukur temperatura 30 Celsiya gradus bulu diken.
1: Doğru.
0: Azraq yamğuru yığıp kinava bulutlu diken. Likin temperatura yanılam yukur ya. Onda pek salqın onda 26-27 Celsiya gradus etrafı da bulmay diken. Demek hem de bu nemeden direk verdi Yaşar. Bu yıl yazda xeyli köpçaylada temperaturunun yukura bulduğalıqıdan sel uçurla kevatı da.
1: Doğru. Әмді мөлчәрілінісіце, бұй ел язда Шинжаңның көп қысым жайларда температура юқыррақ, юқыр температуралық аварай көрілдіған күн саны адеткі еллардекеден көп болдыкен.
0: Abdun Marayolluq Kelimat Mərkizi 2026-lıq yaz pəsilli kelimat yüzləniş mülçərini ilan qıldı. Mülçərlənişcə bu yıl yazda Şincanın köp qısım caylarda temperaturu yuqurraq, yuqur temperaturlu qabaray körüldüğən gün sani adətki yıllardikidən köp boludikən. Şunun bilən bir vaxtda köp qısım rayollarda höl yığın az bolub, basqış xarakterli qabarayı qurğaq buluş və qısmən caylarda qar yamğur, kəlkün tən məvcud buluşdək mürəkkəb əhvalla körülüşü mümkünkən.
1: Höl yığın cəhətdə 2026 yılı yazda Şinjanın köp kısım caylarda yol yığın mıhtarının adetki yıllarındakiden 20%'den 50% kiçi az bolduğalıqı mölçerlendi. Bunun içi de Aksu vilayetinin şerqi, Xotan vilayetinin şerqi, Bayınğulun Mongol Abdunum oblasının cənubi ve Turpan şehirde yol yığın mıhtarı adetki yıllardakiden 50%'den köperek azlaydıken. Aksu vilayetinin gharbedeki tağlıq rayonlar, Qashqar vilayeti, Qızılsu Qırğız Abdunum oblasti, Xotan vilayetinin gharbide yol yığın mıhtarı adetki yıllardakiden 20%'den 50% kiçi köpeydikken. Yaz pəsildə 7-ci ayının ahırları ve 8-ci ayının oturularda asaslıq yol yığınlıq havarayı körülüşü mümkünkən.
0: Temperatur cəhətdə Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Aqsu vilayetinin gharbideki tağlıq rayonlarda temperatura adetki yıllardakiden 0.5 Celsiya gradusdan 0.9 Celsiya gradusqıca. Altay vilayeti

0: Тарбағытай вилайети, Бортала Моңғол автоном области, Илі Дарья вадысы, Қармай шәһри, Шиханзе шәһри, Санджи-Хуйзу автоном области, Үрімчи шәһри, Қомыл шәһри, Турпан шәһри, Ақсу вилайетінің шәрқи, Хотан вилайети, Байынғұлын областыда 1.1 Цельсия градустан 1.9 Цельсия градусқа юқыр болады екен. Мөлчерденішчә бу ел яз бастыда күнделік юқыры температура 35 Цельсия градус ва 35 Цельсия градустан юқыр болыдыған юқыр температуралық күн саны адатки йылладыкидан көбірек болыдыкен, яни Жанубий Шинжаңның көп қысым жайларда 3 күндін 6 күнгече, Шинжаңның башқа жайларда 1 күндін 3 күнгече көп болыдыкен. 6-нчы айның ахырлары ва 7-нчы айда асаслық юқыр температуралық хава райы көрледыкен. Әмде аңлығычы достарымыз бәлкен мауфчурны аңлығандан кейін бұ еллық саяатларге салқындаш типідеке саяатны көпірәк таллашны ойлышып атқан болышы мүмкін.
1: Таллағы чықып, салқы чықып, салқын я болса, суланы үзіп дегендек жо, салқын я болса, талышыңланы тәлсия қылымыз.
0: Декен суны достарымыз жоқы мұнтызым сөзіш көлдерге беріп, үзге есілі. Yazlık tatilinin vakitlerimi ilan kılındı ata Allah hazır.
1: Doğru.
0: Ciddi ballarının okuşuğa köngül bülüp şunda mı imtalla. Kevatı da o yazlık tatilini tekim köngüllük ötküz üçün muşla bile meşgul. Hem de yazlık tatil mezgildi mi? Bu saatte Allah'ın ballarının bir hatarlıkı tekim ve köngül bülüp, ot işletiş, tok işletiş, sayacar yandaki aşkında özümüz bilmeydiğin caylada su çömülüp kılış. Hem de sıkıp kalsa tabiyle çömülüş duygusu payda buldu da adamda salkındaş için. Likin atallığa alayı tavsiye kıldığınımız. Muntuzum sözüş köylerine apıraylı uyada muntuzum ternerle ba. Bir hatarlık kadınları bağımda o. İgizde oturup ballanın bir hatarlıkını küstüp oturdu. Likin derya, köl, östen, her kandak cayda su üzmeslik doğrusu da ballağı terbiye kılaylı.
1: Doğru.
0: Çünkü hem de yazda muşu doğrusu da ki bir kısım adamın köylünü bir aram kıldığa işlamı pat pat çıkıp duruvatıdı. Gerçi tatil koyu düştüm burun. Malımla şüncelik təkidle bir xatarlık doğrusu da ballağa məxsus tatil məzgildeki bir xatarlık bilimlerini sözləydi. Atanlarının çünleri de atanlığı təkidləydi. Şunda bulsun mu? Yeni bir kichkini bir xastilik və ya ki ballanın xətərgə nisbətən tunuşunun tövən buluş səbəbidin müştəşlə bu adı düşün atanlarının alayda diqqət qılışını təvsiyə qılımız. Qağan yana bizim illik təvsiyələrimizin yer qayıs proqramlarımızda davamlıq sözləb durmuz.
1: Doğru. Hazır biz sayı doğruluq bir gəp qıldıq. Yəni tünügün naidi xoşallıq bir iş yüzbədiyədi. Maytaq küçə taşılıda 6-cı ayının 1-ci günü qatnaş başlandı.
0: Şunda qamda hər qaysı, məsələn, bizdən sılış etdiyindəki videoladımı köygən buldum. Hmm. Başqa, məşu, meytiladımı köygən buldum. Həqiqətən nurğun sayahat xumar öz avtomobilə edib sayahat qıldığan dostlarımız şu yədə saxlab durub, dağdoğuluq içiliş mürasimi, dərvazı içilğən aman özünün ən köngüllük hayatıdaki köngüllük səpirini başlabdı.
1: Doğru.
0: Çıraydıkı hayacan. Xoşallıq iş nimigə toğru gəlməyibdi?
1: Toğru.
0: Maşinim bək çıx, ha?
1: Onun üstügi bək çıraylıq yolcu bu. Əmdə bir yolda 4 fəslini köğülü buladığan, müştaq gözəl yolunun birisi çö bu.
0: Cüngodakı ən gözəl daş yollarından biri, ha? Toğrumda qaqılışıq digişlik.
1: Əmdə dövlət yolu 217-ci liniyası Maydaq küçə daş yoluda 2026-cı ili 6-cı ayının 1-ci günü qatnaş başlandı. Dövlət yolu 3033-cü liniyası Maydaq küçə yuxarı sürətlik daş yolu. Olca Aksu Tömür Yolu Qatarlıq dövlətinin noxtuluq tör qurulışları və amının bixətər səpərgə çıxış ehtiyacıqı tən itibar veriş üçün bu yol bölükədə kündüzi qatnaşqa, keçisi qurulışqı kapalat qılıştək qatnaş kapalat tədbirləri yolu qoyuldu. Konkret yürüş soli və yürüş vaxtı tövəndikcə.
0: Dövlət yolu 217-ci liniyasının şixu ötünüdün qurulğıcə. Hər günü saat 8-dən 19-qıç yol yürüşkü buludu. 7 kişilik və 7 kişilikdən tövən kiçik tipki yolucula avtomobili, yük kötürüş miqdarı 5 tonla və 5 tonudun tövən yük avtomobilləri qatarlıq cəmiyyət avtomobillərinin həmmisi yol yürələydi. Bunun içində kündülük əməli qatnaş miqdarı, havarayı özgürşi qatarlıq əhvallarqa asasən, dövlət yolu 217-ci liniyasının qoruldun narat kiriş iğızıqıcı takılış vaxtı saat 21-gəcə canlıq tanışıldı.
1: Yol yürüyüş bir xətərlikəki kapalat qılış üçün qurluş avtomobillərinin cəmiyyət avtomobilləri bilən arlışıb kırıb bu yolda yürüyüş qatlıq çəkiləndi. Naraddin Şixu ötünüğə kiriş iğizi. Çormadın dövlət yolu 217-ci liniyasının kiriş iğizigəcə saat 19-dən kin cəmiyyət avtomobillərinin kirişi çəkiləndi.
0: Bu yolda yürüyüşkə çək qoyulğan avtomobillər dövlət yolu

0: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş programımızdan alavad sizlə. Bu programımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzavuti alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37.
1: Programımız yenə Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan kutsıqı caylaşqan Aydobu rahat hərəkət ayıqıdı günü alay tələb qılğan.
0: Ma Aydobunun ayaqlarına ağan dostlarımız xeyli bir yaxşı bahalanı bizden programımızda əvətdi vatı cümun sayatlədi, 5 günlük dəmilişdi sayatlı keygəndim, şunda yinek nime dige rahat ayaqı burunraq dememisləsiləmi burun bilgen bolsam izcil muşunu kiyətdim emas mo dep uçur yolluğan dostlarımız çıxgan
1: yana bəzi taksi aydıdığan tor taksi aydıdığan onun ki çoğ yük avtomobil aydıdığan şoför dostlarımız muşuna yaxşı inkas berib atdı ha
0: bək salqın ayaq gən haqiqatan putnu tərlətməydi gən dep əmdə qalğan əməli bir məsələn alaydliklərini soraydığan dostlarımız şu Fukan köçəsinə yerləşən Aydobu rahat tənərkət ayığı verib loban bilan paranglaşıb oturub sorub alsanlar sizlərə nurgun məsələn etibarlar bəkə şunlar fəaliyyətlər bəkə şulan deyib verdi. Ha dostlar. Programımız yana Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci numarığı yerləşən Jinkan Jongyi doktorxanasının ter kasalliklari məxsus bölümü alayda tələb qılğan telefon 177-26-78-05-31.
1: Programımız yine Tırıt Halkara Soda Çekli Şirketi alay talep kılgan.
0: Bu oralığa Çin dilimizden ilgili durup rahmet eydiniz.
1: Rahmet.
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə bolsun.
1: Şikiman 26-cı yıllık yazlıq tətilli kino bazarda 50-dən artıq film koyuldu.
0: 5-ci ayının 31-ci günü keçkicə 2026-cı illik kino bilet kirimi 15 milyard 700 milyon yuandan aşdı. Bunun içində Mumamğa yazılğan Xətlə namlıq filmin bilet kirimi 1 milyard 400 milyon yuandan eşib 2026-cı illik bilet kirimi tizimlikdə 3-cü orunğa ötdü. Yazlıq tətilinin yetib gəlişigə əgişib növbətdə 50-dən artıq film 2026-cı illik yazlıq tətilli kino bazarda qoyuluşqa bekitildi. Bu filmlər tarixi film İlmi fantaziyelik film, yaşlıq temisidiki filmlər, karton film qatarlıq köp xil türlərini öz içigə alğan bolub, oxşumağan tamaşıbılların kino görüş ehtiyacını qandırdı. Caylardaki xalqın nəbiyyət güzüş paliyyətlərimi istimalının hayati gücünü davamlıq urğutmaqda.
1: Yazlıq tətilli kino bazarının yetib gəlişigə əgişib, növbətdə 50-dən artıq film muqum qoyuluşqa bekitildi. Köpçülük qaysı filmlərinin qoyuluşunu təqazalıq bilən kütüb atısılar. Bizden veşin sporumuzda biz bilen tan ortaklaşsanla buldu. Ma kinonu bek köygün battı eminin ki. Ama da mezmun sözlengen kino kent toxtabdı.
0: Mesela şahsen ben karton film bilen yaşlıq temizdeki filmlerini bekerek yaxşı gördüm.
1: Ben av fantaziyelik filmlerini yaxşı gördüm.
0: Erle şuğuz ile fantaziyelik filmler bir aşında. İlgar pen teknikide işlengen filmlerini.
1: Doğru.
0: Yısık bulturup görüşünü yaxşı görürsün. Andan bir kısım dostlarımız var. Yanımı şu. Fantaziyelik filmlerden sırtma o tarixi filmlerini yaxşı gördüğün dostlarımız mı köp? Ama her xil muşu körülmelerin ihtiyacı asasen, her xil tipki kinola muşu yazlıq tətili kino bazarda koyuluşu başlaydıken, demek tətilki əgə vaxtda bizden mənəvi turmuşumuz buna aiddi beytilidikən de.
1: Doğru.
0: Muşundaki yaxşı kinola, her xil yaxşı paliyyətlə elib veriliş arqılıq. Şunu dostlar, təqazalıq bilən kütgeyislə yeni filmlər patarda bazağı çıxıdıkən bana.
1: Ürümçi şəhəri məxsus yol çırığı yanmaslıq məsələsini həll qıladığan keçikündüzlük mülazimət qızlıq liniya telefonunu elan qıldı.
0: 5-ci aydan başlayıb Ürümçi şəhərlik şəhər başqırış idarəsi, yəni məmuri qanun icra qılış idarəsi diqqətini şəhər əhalilərinin keçidə yol yürüş bexətərliyinə mərkəzləşdirib, yol çırığı yanmaslıq əhvalını məxsus tüzəş xidmətini sicil alğı siljətdi. Hazırğa qədər 158 məsələni tüzdüb tərtib kisiliş tamamlandı. Tüzdüb tərtib kisiliş nisbəti 77% yetdi. Cəmi 2080 çıraq qaydı yandı.
1: 5-ci ayın 30-cu günü keç saat 10:30-da Qərbi Taşqa aylanma tez sürətlik yolu Jiujavan yol bölügüdə Ürümçi şəhər quruluşuna məbləğ siliş, şəhər quruluşu baylıq içi çəkli şirkətinin yol çırığını remont qılış qrupusu kaşlı görülgən yol çıraqlarını remont qıldı. İgilinişçə, Ürümçi şəhərlik şəhər ammivi yortuş közütüş mərkəzi Ürümçi şəhərdəki tez sürətlik yollardakı təxminən 76 min yol çırğını başquruş asıraş xizmətəki məsul işkən. Mərkəzləşdirib tüzəb tərtibki siliş basqıcıda xizmətçi xadımlar barlıq yol çıraqlarını bir-birləb umumüzlük təşirdi.
0: Нәк мәйданда ремонтчы, мачы, игізгі чықып мәшғулат қылыш автомобилның ярдымыда ер юздын 13 метр игізлікті yol чырақларыдагы кашылланы пәтрәп қылды. Авал лампучкының улыныш қысмыны тәкшіріп, тазлап чыңытты, арқадан бірақлы лампучкынымы алмаштырып, лампучкі қапқыны пакыз сүрттіп, кашылланы бір қатымдыла әл қылды.
1: Мұхбірнің үрімчі шәрлік шәәр башқұрыш идарысы, яны мәмүрі қанун ижра қылыш идарысыны игілдісіце, мәқсіз түзәш қанат едірілғандың бұян, шәәр районники 2 дәрежілік шәәр башқұрыш тармақлары жәмі 249 қызметчі қадым қитім. 94 автомобил қитім ажыртып, yol чырақларының нормал юрішші әкваліні бір-бірләп тәкшіріп, yoruqluq мәнбәсідікі бұзылыш, tok yoludікі кашыла, yeşil өсімліклерінің чырақ нұрыны тосылыш, тосувилиши катарлык түрлүк маселелердин жеми 563'ни бирмо-бир текшерген. Бунун ичинде 357 маселе нах майданы бир тарап кылынган. Калган 206 маселе түзүтүш дептерге киргизилген.
0: Өрүмчү шаарлык шаар башкаруу идарасы шаар жүртүшүн башкаруу бөлүмүнүн баштыгы Куна мындай деди. Төздөп бир тарап кылыш тизимликке киргизилген маселелерге карата тизимлик боюнча башкаруу, бир тарап кылынып болгон кашылларды удулдук өчүрүш шеклинде алгы сылжытыш жолго коюлду. 6 айдын 5-инде толук төздөп бир тарап кылып болуш пландалды. Кийинки кадамда шаар башкаруу тармаклары бүтүн шаардын жүртүш асталарын жанлык башкаруп, маселе байкалса бактыда бир тарап кылып, кечиде жол жүрүш мойитин янымо алалаштырды.
1: Шунун менен бирге шаар башкаруу тармаклары, яны жол чыргы туурсаткан маселелерди бир тарап кылыш кеч күндүзлүк мулазмат кызык линия телефону 3666-137-ни илан кылды. Шаһар аһаллары yol чырақлары нормал янмаслык әхвалларын байкыса, һәр вакыт бу телефонга телефон кылып инкас кылса булады.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Shitting Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
0: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gumanik paraşlarınız tügütüdü.
1: İşki oralaştırış mulazımtı da suallağa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızıl görəleysiz.
2: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının M Türklük sinema mezmuları sarxıl.
3: Mukapatlıq Çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shitting Aptitali 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Shitting Aptitali 6.0 Plus nusxası da halgan... Talap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan radyo televiziya stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Məzirlik taamla yeni miyve kuruq yeliymiş mədəniyet icadiyyat buyumu qatarlıq Şinjan'ın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilerli setvalıb özgeçi mal setveliş təsiratıqı yerçi alaysız.
1: Şinjan haqqıda izniş Muşiyadan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadan başlanıdı.
0: Şinjan radyo televiziya stansı Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Sulu Shitting Update'ını çürüp sarkıl mazmurladın huzurunu.
4: Qadirli radio anlıqıcı dostlar, səpiriniz bisirdaş programımızdan anlavadısıyla bu programımızın Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numarığı caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzavudi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
5: Programımızın Ürümçi şehri Davan yolu Fukan kutsuğu caylaşqan Aydobu Rahat Tənərkət Ayıqı Dükünü alayı tələb qılğan.
4: Programımız yine Tırık ve Tırık dağlarını bazağız alan Tırık Soda Çeklik Şirketi alayda talep kılan bu oranımı için dilimizden rahmet ettimiz.
5: Programımız yine Tianshan rayonu Halıq yolu 55. numarığı caylaşkan Jinkan Cungyi Doktorhanısının teri keselikleri məxsus bilimi alayı talep kılan telefon numarı 177-26-78-05-31.
4: Bu uğurlağı Çin dilimizden rahmet ettiğimiz onda olsa Veşin Supamızı'nı kegan uçurladın Emişen Şansimlik dostumuz Kaşkadın yolu haberinden daha kızıl çırağda Şadın ayır durumu mağandıgan liniye Uttur yolda bir maşını özlere uğurlup gitip kaptıken şoförle dikkat kıpmağaylı süratini muhabbet kontrol kılaylı edip uçur birip de kaçanmış yolda sen maşınla köp boğan buluşu mümkün hazır
5: Rişti deydu Tianjin Cenubi yolları koş yeniştir avantken deydu
4: Muşu güzel caylada oynavatkan dostlarımız o alimanı şununda çıraylıq bir boğuna vətib diya körəp baqılı.
5: Radio anla, bağda miyən vatqa oxşaydı.
4: Şununda çıraylıq ormallıq gən. Biz amiyyədik ki Tianshan gün yuvarqı oxşamdın mə?
5: Radiosum omaq gə.
4: Özgeçə bir xilə. Nurgun dostlarımız mana tətildə qoyulduğun kinolağa naydı təqazalıq bilən saxlavatqanlıqını bildirib bizə uçurlan yollabdı özünün yaxşı gördüğün filmlərini, qanda tipdiki filmlərini yaxşı gördüğünlıqlarını yollabdı. Demək ki, əmdə hər xil filmlərini yaxşı gördüğün dostlarımızqa nisbətən hər xil kinola mana bazağa çıxış aldı turvatıdı. Tətil məzgildə ballarınlarını eləyib, ya ki özlərinlər dostlar bilən, öydikilər bilən körüb gəlsənlər, tamamən sizlərinin ehtiyacınlarını qandıralaydı deyə oylayırıq. Rişte uçur berip tu Tianjin janubi yolları qoş yönlişdir avan depdi.
5: Onundan başqa Amini güladimiz mo men yoqturib anglavatman de. Davamlıq yoqturib anglashingiz umid qilmas.
4: Bir qism uçurlarning sal vaqt o'tib ketib qapdi. Shunga berinmay qoldiq bo'lsa, yeng holatda beringlarchi do'stlar. Biz mazmun so'zlab atganda, naqsh berib atganda kaga uçurlar ekan. Amda yo'l uçurni mavobi 6-7 minut ichidagi uçurni bamsak bununki vaqtçallığı bulmaya kaldı ki.
5: Doğru.
4: Doğru düşenge isle. Onda bolsa qadirlik radio anlıqıcı dostlar. Məzmunlarımız deyik tanladı bolsun. Bugünki radio sayaydı sayıbimizde siləni. Şundaki yaxşı uçurladın bəhrəmən qılımız ki, qoluqınla bizde bolsun.
5: Şinjanın nurğun noxtılıq mədəniyyət sayıya türü quruluşları tezildildi. 5. ayının 30. günü Şinjan Koyunlu'nun Xalqara Sarayı kuruluş meydanında beton pompa maşinisi gürüldəb məşğulat qılıbatqan bulub, kuruluşçılar tərtiblik alda ciddi kuruluş qılıbatdı. Tür direktori Wang Qing hər günü kuruluş sürüdü əkvalını rədləb və cəmləb, türünü alğı sürüşdiki türlük işlərini bir tutaş pilallab maslaşdırdı. Şinjan Koyunlu'nun Xalqara Sarayı Şinjan Mədəniyyət Sayiyyat Məbləq Siliş Qoruhi Çəkliş Şirikti Məbləq Silib Qurğan. Şinjanın noktalık medeniyet sayet kuruluşu türü hesaplandı. Bu türge cemi 965 milyon yuan meblağ selingan. İgiligen yer kölümü təxminen 14.82 mo. Kuruluşun igizliki 104.19 metr. Yer üstü cemi 26 qavat bolup, 2027 yılı 10. ayda bütün işe kiriştirilişi mülcərlənməkdə.
4: Hazır dəl mədəniyyət sayahat tür kuruluşlarının altın gözlək məzgili. Bütün Şincanın hər qaysı çaylarında noxtılıq mədəniyyət sayahat tür kuruluşları nəx meydanında maşınla görüldəb, munarsıman kralla məşğulat qılmaqda. Hər qaysı çaylar kuruluşunun altın məzgilini dəl caydı igiləb, iş modədəgə ait tədür sanaq cədvili tüzüb, vəzifələni inçkiləşdirib, məsuliyyətini çıngıdıb, bir türküm noxtılıq mədəniyyət sayahat türlərdə sürətini tezlidib, kuruluş qılışqı bütün gücü bilən türkü boldu.
5: Cungo Qashqar İpək yolu yer şari mərkəzi. Qashqar Otra Qərbi Asiya xalqara savdo bazarının 4-ci qərarlıq 1001 modu oyun köçə rayonu turi naq meydanda quruluş işçiləri ciddi quruluş qılıb sürətini çıng tutmaqda. Bu turnun ümumi kölümü 166 mu. Ümumi quruluş kölümü 330 min kvadrat metr olub 4 qərarğa bölünüb quruluş qılındı. Bunun içində 1-ci qərar Qashqar Otra Qərbi Asiya xalqara savdo bazarı bütün işə kirishdirildi. 2-ci qərar Altın Soda Mərkəzi, Yer Şari Yataq Binası, Universal Baş Temirlik Mal Setibiliş Mərkəzi türüdə quruluş başlandı və bu yılın axırda işqi kirişdirilişi mülcərləndi. 3-cü qərarda Yer Şari Yemək İşmək Şəhərdisi, Yer Şari Mihman Sarayı yürüşləşdiriş quruluşunu alğı sürüldü. Bu tür ümumüzlük bütkəndən kin, Qashqar Yadırılıq Soda Çəmbirkinin mədəniyyət sayiyyat mülazimət ixtidarı yanımı mükəmməlləşdirilib, sayiyyatçılarının sayiyyat qılış təsiratı ümumüzlük östürülüb, şəhər xalq örüb adət mədəniyyət sayiyyat markasının süpüti östürülüş dərəcəsini yuxarı götürüşkə yardan verdi.
4: Poskam Altın Toğraq Dövlət 5A dərəcəlik sayiyyat mənzir rayonunun süpütünü östürüb özgərtiş quruluşu tərtiblik ilgiri sürülməkdə. Quruluş ətirti mənzir rayonunun ul əsləhələrini davamlıq mükəmməlləşdirib, mədəniyyət sayahat mülazimət sistemizini yaxşılab, sayahatçilə mülazimət mərkəzi, yıldızlıq asma lagiri, qum şatlıq bağçısı, su şatlıq bağçısı qatarlıq yürüşlük əsləhələrini nuxtılıq qurdu.
5: Qorğaz nayəsi Tukay Qumluq Sayahat Aramqahi özgəçə sayahat mənzili quruluşunun orun bekitmisini çıng közləb, Qumluq Mihmansarıyı türü quruluşunu tez alğı sürdü. Növətdə bu turnun asasi gəvdə qurulması toluq tamamlanıb, işki qısmını inçikləb bizəş basqıcıqa umumüzlük qədəm qoyub, rayon mədəniyyət sayiyyat kəsbi topunun tərəqiyyat asasını yenimu müstəhkəmləndi.
4: Demək, müşə sayiyyat məsulatlarıdır mı? Hazır rıqabət naiddi, küşlük gənə. Məsələn, Nurğun İlqar başqa ölkələdən ögəngən İlqarı müşündaq bir təcrübələni əkilib. Qıvat qalana ait köp boğallıq üçün məsələn bizni özüge cəlib qıladığan tərəflərimi bək köp
5: məsələn
4: bayatımı dedik o qumluq müşü sayahat aramqayı quruluşu deyib məsələn torladın körümüz hazır qumluqladı mı həqiqətən adamga acayip tuyğularını berdiğan şu yerdə qonsa bir xil rəsmi kinoların içindəki bir xil Yataqlarda yatqanda tuyğulağı verilən yaxşı layihələr, onun üstəgə yemək-içmək deyimiz balla oynaydı qarayon bolsun və ya ki yataq müştəcəhətlədi bolsun, həqiqətən ədəmini özü gəlib qıladığan acayip layihələr oturğa çıxıvatıdır. Demək həm de bayatın biz tunuşdurğan muşu quruluşlar pütüb qalsa, Şincanın sayahatçılıkı ki texmo başqıca
5: təminiyə
4: kirgüzdüğən bək yaxşı bir türlə buludu deyib oylayımız texmi köp dostlarımız. Şincanğı kəgəndiki his duyğusu texmi alaydı buludu, texmi özgücü buludu.
5: Onun üstüki muşundaq sayahat mənzara rayonlarını his qısınız edə. Muşu hər jili bir yıngılaydı. Məyli Mihman Sarayı bolsun, ya ki muşu sayahat mərkəzinin öz bolsun, muşu yıngı sağam tağdırdım o, muşu bir yıngılap durdu çox.
4: Yıngılap durdu, andın oyun türləri, köngüləçi türləri
5: köpə
4: etib durdikən şu yerinin alaydılıkı qalsa sənə.
5: Doğra. Məsələ, abaysız dediniz ilə qumluqda deyib. Mən bir ködüm ki, muşu siz deyən neyim? Doyingini ködüm özəm verib körpaqmıdır mənim deyib. Muşu qumluqnu otturğu sağan muşundaq bir
4: minsudək
5: muşu bir yataqla bak ki, əmdi bu ney ilə qədək çang deyib qoydu ki, bunun işçi kırsınız deyən aşı 5 yıldızlıq mihmanxandın hiç qandaq pərqi yox ki.
4: Bütün əsləhə cəbdiq, tuluqda.
5: Doğra. Ətdiyini, Мушундай көзүңүздүн ич пла бир көнүп көнүп бассаңыз алдыңыздыки мушу лоди чоң деп коюмуз го, эмне яги түшкөн элек айнек. Ичилди экен да, ичилгандан кийин бүтүн кумлуктун шундай чырайлык манзарасы көз алдыңызга намаян болду экен да. Ондон кийин ашу лампанын астында кызык кахрадын бирин дамлап коюу,
4: наштык кылсаңыз,
5: вай вай вай. Эмне бейзи?
4: Иш кылып базыр Мәсәлән, алдынгы ел 2 елның алдыда барган, 3 елның алдыда барган дип башка җайларга беришне инде планлайбыз. Бу әмәлиятта дуслар без 2-3 ел бурын барган җайда, бу елгы кергәндә техимы бер хил мөлазмәт җәһәтте булсын ва яки яшьләр көңел ачыш җәһәтте булсын, үзгәреп, яңалыкларны әкиреп, яңа безнең багымызны келтердегән, җәлеп кылдыган ашында халәткә кеп булган булды икән. Шуңа дусларыбызның бурын берип булган саяат мәнзире нукталарыгымы яңаланганнан кийин яны берип турышыны, яңача эс туйгуларга чөмүлүп турышыны чын дилимиздин үмүт кылабыз. Шахсан бурун мен Наратка барган, бурунку Нарат менен 10 жыл алдыдыки, азыркы 10 жыл кийинки Нараттан кийин мейли ошо ар жаатыки биздин маанивий турмушубузду бейтиш жаатыки, ар кыл көңүл ачыш түрлөрү болсун, мулазматтары болсун, эч кайсы окшумайт экен. Яны беришни арзу кылып атабыз. Шоң досторубузга тавсиярыбыз саяат кылыңлар, шарайтыңлар яр бәсе. Әгәр ерақлағы чықшы имканият болмай қаса, өзіміз тұрыштық жайла. Мәсілен, Қашқадығы достла, немдіге яқшы абайатын,
5: бұнчы
4: құрылыш түрлерін сілігі тұныштырдық, шула пүткенден кейін. Демек, саяатчілік техімі юқыр пәлі көтірліп, нұрғын жәтке ихтияжына қандыралайды о деген кеп. Шо жайлағы беріп саят қысаңламы болуды.
5: Тоғыра. Мау Поскамның ке тоғырақ дөләт 5А дәрежелік саят районығы мән бұрын бір бағанчу.
4: Алтын тоғырақ.
5: Тоғыра. Алтын тоғырақ мүші саят мәнзірі районығы мән бір баған. Лекін азыр оқшымайды ке. Мән бұрын бағыным білен азыр ішкісі пәк пәрхілінді ке. Азыр деген ашу. Абай деп өттік қой әді, мәселен, юлтызлық асман лагері, құм шатлық бақтысы, су шатлық бақтысы. Мен баға бақтылады, йоқ о. Шының абай дегеніңізге ендайын қошылмай мен. Ау, нәтшіл баған білі, азыр бағанның раз пәрқы болады екен.
4: Хақиқата оқшымайды, ә?
5: Беріп олдық деп біла, құмай, беріп оға еңі бір басаңлақ, оқшымған бір тәсіратқы егі болышыңлаң мүмкін.
4: Шындақ.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizdə bu sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarqa köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi muharir Ramilə Ablimət.

0: фундам амма яки түшөндүрүш бермей турбаса сотко берип арыз кылсыз шо. Соткачы итрапнаманы апарып алам, сотко арыз кылсаңыз болду жумо.
1: Тайчугар яки Йошаныкы ысык тактыш маселеси у дейди ушуржан.
0: А Йошаны окшойдумы? Пейчингерс он тарпытты.
1: Йошаныкы ысык тактыш бузулупту дейдем. Уну бир 20-30 миң койгон штансызмы деп сиз шундай дейди. Я оңшумаслыгым мүмкін, бірақ қабатсаңызым болды деп. Бәле құрылыш үшін.
0: Ой, жығымды кәптір өлі.
1: Я омыса, Йошаң бика тешіліп қалса, сықын тақтамай, партылап кетішілің айық валла боп қалды.
0: Түзі кәкілай! Ожай, бір әскәдем кәсін. Авазыңыз пүшті, геніңіз пүшті қаласын.
1: Сіз дәл мүшіне кәкіліс. Башқылағы жүмі? Yüzünge yuli yüzünge körükne üstte koşuyor işte şunun da araba kendiydi çünkü kendi
0: kopala. İlk maşının ki ortak kesili kızıydı ga işte diyor. Hey, ah kendi taraf devletim hemen.
1: Kendi deydi kendi. Sol taraf dediniz mi o taraf dediniz mi? Sol taraf dediniz
0: sol taraf kendi.
2: Bunun 8000 lira mı bırakmam nesin 22 kilo da 24 lira şıkma 24 lira 25 lira taraf dediniz mi bu
0: 24 lira'nın ki geldik acaba ama maybahnın ki. 4500 mənə deyə.
1: Ay baxalım dem də.
0: Hə.
2: Kimə 16 ki bünçəs değişikliyi zətdə məcnun bazar bazopas 68 70 min ətrafında. Kimə 17 ki Nissan şokolatlı 40-dan 45 min ətrafında.
0: Vəli qurulu sizin qaysı körüknünki quruluşlar qarlaşqan deydi.
1: Hə, aş körükdə mağan çağda şu velikamnı bir əsləp mansam dep əsləmə şunda deydi o.
2: Hə. Bala 1074-dan qadın yolu körə. Kimə daha nazik yollağa çıxılmış tərəf.
0: Maqul oldu rəhmət. Bu adamnı əsləmdi o. Əsləmədi onu.
1: Hə? Ой, бу адамны әсләйле уни юхуган әсләмәй, шуң вәли курылыш дәп бериңә ул сезне. Кин әсләп юмәйле азырыл дәп бериңә, кайсы көрекләп булдыкан.
0: Түзүк самап дигән мәҗне дәп булдык дәймиз монда. Мәҗне кылам дә. Икенче халык докторханның калдык юлла кошылыш ди, Раван кия дигән учурны Абдурим җан әйтәп ди.
1: Рәшидәм азыр бер учурларны юллап ди, бер рәсем татып әйтәп икән, әй FIFA биреп алдыңызмы, ниме нә бу?
0: Мен мохмудым.
1: Мен фынчан тарапта кылам ди, эш кылып, уна эмесме я.
0: Адамлар җиккән, ә? 2019 ел машина сыватып, машинның ке тип сәплемиләрне бәхизипсез, Ясинҗан. Бу машинның ним машина икәнлеген димәпсез эмесме? Әй. Программабызны Хота шәһәре Каркаш юлы 55 нумырга жайлашкан Бәрекәт ачтыкмай завод алай талап кылган. Яна Үрүмчи шәһәре Шенхуа җанубы юлыга жайлашкан Шахсат эгиз бошлыгын була турыс алай талап кылган. Яна Үрүмчи шәһәре Тяншан районы Халык юлы 55 нумырга жайлашкан Джинкан Жоңи докторханасының тери кесәлекләр махсус бөлеме программабызны алай талап кылган. Программабыз яна Орман Куәт талкалларын эшләп чыккан Орман Емәклек чәкти şirkәте алай талап кылган. Орман Куәт талкаллары. Орманның кемәсенә дә талкаллары. Арман мәсләтләре, чоңларга, балларга, өйдикләргә бәзе яхшы сугы була алай да, аңлаучылар. Алдын таллаш кысаңлар булды. Андан тәрк ва тырт тыгырны базага салган тырт сода чәк şirkәте программабызны алай дип таләп кылган.
1: Андан 2025 елның ягырдан бер сыбака турсын җан устам. Әйбәт әйтә тукка. Бәхче якынның якы Сайрам көлнеке.
0: Сайрам үчүм көрке диде.
1: Ошыны
0: Лайла.
1: Лайла атма дейди го.
0: Лайлага якын якынбыз шу деп бекчек деп.
1: Сайрам өтүшүм көрүкке. Дем да?
0: Ой Лайла деп аткандагымда шансы кирип бир стакан чай куйуп агын ким Лайлага деп туруп алды ой вали.
1: Ашнама?
0: Э.
1: Я чертиос сыздыганды.
0: Ой як чертиос сызмайды о.
1: Я кумны нәдән әкилмез, мал төмүрне нәдән әкилмез, бетон нәдән әкилмез дигәнләрне ала кылышлыгын шлан кыламсыз ясыз.
0: Вали курылышма?
1: Э.
0: Әйттең. Дискретным дедем го бир кахва чайлы чай куйп аге
1: йер башлап. Сиз сам сиз мам садатта. Сиз инженер деп өзүмүз нече вакыттан яхшы шунда чоң көрүп юдук жумо амды.
3: Кыяфетле яхшы, яхшы турганамы?
1: Яхшымы?
3: Менин корорум маалым. Машин дескке
0: аран.
3: Жужан юлдун машинала кепке.
0: Жужан юлдун машин кепке.
1: Аа, куру. Хал аветкенлик не, дуканлар аяды яман калаймкан. Дуканлар көп кел, ләкин машиналар сәл калаямкан токтуган афаллар бар икән, юл сәл тар икән чөрәшле а юлмы.
0: Үш турпан айста һава бәксеп кетте, кумгы төсәк буламы, суык төсәк буламы, суык төсәк буламы дип.
1: Нәй төшүд икән, уста зады нәй төшүд икән?
0: Ухмай.
1: Суык төшәм дигән, нимә төшүд икән?
0: Кумгы төшәме, суыкмы дип эшләде диде. Үзеңиз дә
1: аңлап карагыз. Ама сез кумгы төшәме, суык төшәме дип сорам дим ди. Суык төшүп булып чыгып, аннан кумгы төшөң.
0: Галибет яллары яллар аван ке дигән учурда Абдулла апаны мәвәтте. Кумулдун мушу туюкка кетиган жол, яң ясаватка жол бар, 4-нен 8 кылга жол. Ошо жолду биз лайылыган деп.
1: Бай яма узап.
0: Эй, Вали Курлош, токтоп турган, мушу бана сиздин сурайган бир суроо бар, башка аңлоочуларыбыз балким дикаткан болушу мүмкүн. Бәз жолдон дейм а. Мында маңга вакты бекадым бека, жого, косак сагызып мында айландырып маңды кесилди. Мында удулук саңлым жол хел кыскырайды го. Удуллу мында кылам. Мәсәлән, төп түз ялагымчы, мәсәлән, тагы йолдырып кеп калса, мәйле агымы чыкасаң. Мәсәлән, мошу яңху вагычы дәйләмә үрүмчедин. Ба җисәлин дәйлә, яңху вагычы багылыкта. Аҗ орлыкты бер элкы бер нәтиҗә яды, йогын косак сеп баңды кембез. Удыллы маңсаклам кем дигәнде бер.
1: Вай, у саган косакның чокын бер асасы ба у.
0: Мәйле ма оң тарап косак сеп маңган, яны сол тарап косакмында илан багылыкта.
1: Ойлык машин токтыдыган ямасмы?
0: Машин токтоган эмес, токтоган ям жок болмосо ашта кылып.
1: Жидди ахвалга юлукканда токтосун деп шунда косак салып узуп койдум я.
0: Мен укмадым, калламдым, пакат өтмөн, пакат билип алай демекчи да ушу.
1: Ма Юсупчан мы бак кызыкыптыка деп бериң, вали курулуш.
0: Э.
1: А сайрам лижа чагы үзү сызыпты жума, ушу шаңмогу мен масул дейдим.
0: Жок, бекадым бекага косак сеп маңды. Түп түз маңсак оманда, түп түз мындак. Маңсак километр саным кыскаманда.
1: Yokur süratlik taş oldum ha?
0: Yokur süratlik taş oldum gibi ha.
1: Vay, onda o... Ben niye mi deydik onu deyime? Onda eğer bugür kımız bombaydı o ne?
0: Neymiş ka?
1: Ukla kalısı su yolda.
0: Vay, onu oldun yendi otağı adam. Onu kıska kılıp yendi otağı adam şaplaklap mağsa meyli. Azırak mağsa.
1: Ay, meylim ha, öydükülesini şaplaklap mağsa korulur mağı çarşıda.
0: Ya, onda bir kadın bir kadın kosa şaşırsa.
1: Onda meyli cümle mesela erle maşına etse alıp şaplaklap mağsa tamamen kolumuzdan kirli uçlar cümle. Aşında kısak buldu bu mısa.
0: Vay, üzerim sizden bütün değilim ha. Sayram Gölü'nün ki makörü namısın çoğun. Resim tatlı evet. Bana hem misin ben sizdeyim Sayram Gölü mü?
1: Yaman uşak şüşeksiz gitip sizden. İşkil sızıksız sonuzu bulundu. Ayakta mayın kalın.
0: Veli kuruluş. Yakşı yakşı.
1: Belki izlediğiniz için yaxşı
0: bayramı azıdığan kıplamı sızıp sızıp sızıp sızıp sızıp. Ama ben size sualı cevap veririm. Tez.
1: Şuna aşında kıkan demeyi uçuracağım belki. Yol tüp tüzüp gelse yokur süratlik taş yolda şoförle asa uklap kalırdı. Dikçi için.
0: Yokur tek yolda. Korsak selistik sebep dedi. Şoförle uklap kalmış olur. Yolda uyan bu yanga. Bura uklap. Ay hem biz aşta
1: düşündük. Onun için katnay sakçısı depegen ütken bir programında katnay sakçısı meksus aşında depegen demeyi. Ben de sorsam o zaman onu. Ne çok mu yak olsunuz solap yürüp size?
0: Siz cevap verseniz mi şemeyim hemen onda. Bana udul bosa, basan,
1: uklap kalıdı.
0: Züy hoşu, vugunli. Tüz yol, 5 kilometre neşke
1: sormaydı. Olmaydı şu, uklap kalıdı. Bek adlı yap, aşınım uklamadınız mı?
0: Ey, uklap kalmışsın deyip, aşınçı olamı cıkınıp koyarken bağımem de uklap kalıdı.
1: Mekhul da emez. Sen ilgi sege eydeydi o abdumobilin eker tüp tüzü kes özünü koyu YouTube'la rast uklap kalıdı. Onu katman sakçısı maşında digen değil mi? Şuna yokur süratlik taş yollarının anca üç üye biyesi kaşında korsak sağ uzup koydun ahval basız. Ma G30 deseniz bu yol bölek ne kadar
0: nesinde
1: muşu... idi kandı deptime.
0: Giselin dedim ben.
1: Ha.
0: Mesela Ürümçü Lopnur yokur süratlik taş yoldun bir kadın bir kadın. Mesela Balontay'dan aç tüzüye çıkan din başlap çoğu aç korluğu bakı çoğu. Tüp tüzü sızdıgan basa yolunun ki üçten bir kısmını kıskırayıcı mı yine? Korsak sep mağandıgan gel.
1: Ha şu aşında maksat ma dedi o.
0: Eli oğun kosak selip, eli solun kosak selip.
1: Aşına bırak mansınız, anan dikin sel, sege gerek mi? Eyde ispomusu yol uzun tüp tuzup kese, 120 de mansınız digen. Asallı elakı müdek besip, adem de şimdi bir fizyologilik sebep tüpeyli.
0: Vacibi de cüzge kınamadım. Ooo, durun cevap çoruz.
2: Ha, uşur ya, uşur ya, kanda yaşlı. O, karşılarken ki, az mecbur soğutulan bakı.
0: Hem ona amal yok, yancı kudun pul çıkırıp töyleydim dönü.
2: Lazım, maçlar lazım. 40 bin etrafında yöteyken az sönegin bir ömür tekstik 30 bin kadar 30 bin kadar 30 bin kadar 40 bin kadar etrafında tutup yapan adaydı. Ama tutum umudu bu maşını taksi maşını çıkardı. Hayat yaşlar konusu olarak yaşlar konusu da ve paylaştım maşını geldi.
0: Onun da amal yok karanımda bu. Siz mi?
2: Kanda bir taraf kırdığında ne
0: tutar? Onu hem de töleydi o. Onu çok kırdı. Mesela siz tötes dükkünde olsa bir 30-40'lik mi kök etken olsa 40'lik mi kök töleydi. Siz hem de yaşlı olmanızı ulan bu da. Açı sen üzerine bildiğin Rımıt Khan'la apasan, meyle mi yaşlı pesan buldu deyip siz emez mi? Bu mu sizin yaşlı olmanız? Şu karşı taraf şu pulunu cemle bulanmay. Elik ben minikçe, ben meyme emez. Yeni pul yok hop gelip. Şu azra kıyınlı batkan buluş mümkünlük. Hem de bu kıyınlı kaptı da bunu yüzünüz yaşlı işinin oranı yok. Şu karşı taraf töleydi o. Çıraylıq paranlaşıp, gelişip, el kılanla. Eğer bombaya kalsa, şu sot karısı kıldığına gibi. Ulan mecbur sorusu olsa, şu 2000 köylü töyleydi o. Onu da eşketken kısmını
1: şu yüzüne... Yandan çıkırdığa iş hem
0: düşün. Yandan çıkırdığa iş. Şuna biz devamlılık değilimiz anlamışlar. Ey! Bu da üzerinlik maşinasını o tohtup koysan alıp durdu. Kaç yıl yastı var sana, pul tapkan yastasını. Halkın maşinasını vakti yastatmış sana bulmaydı o. Çünkü karşı tarafınınki sorusunun kem diyen çağda bir Әбі 500 көй пұлын артық қашылап қойсақ бұр.

0: Оңлап атканыңла 107.4 катнаш санат радиосунан.
1: Менин автомобилим программасы.
0: Программабызды эми ошо Хотан шаары Каркашөл Алик башынын мургу жайлашкан Баракет Ачтык май заводу алай талап кылган.
1: Шундай кылган.
0: Үрүм шаары Чинхуа жанып жолу жайлашкан Шахсат Эгиз Бошкан амбулаториясы алай талап кылган.
1: Шахсат Эгиз Бошкан амбулаториясынын орны Гүзөл Каш тешиники даашымы тарап карап мага жөнөлүшүдө. Ваңзы Коучан деп басаңланды, э, Ашат ба.
0: Ali Ürüm şəhəri Tiyan şəhər rayonu xalq yolu 55-ci murğu yerləşən Cinkan Joyi doktorxanasından təhrik xəstəliklər məxsus bölmə alay tələb qan demə. Proqramımız yenə orman quvət alqanlarını işləb çıxan orman yeməklik çəkti şirkəti alayda tələb qılğan. Yenə trik və tırt tağlarını bazarsan tırt sodə çəkti şirkəti proqramımızdan alay tələb qılğan.
1: Şuna qan.
0: Namı qulaqdan qulaq yetkən pulunuzun təcəyidğan mollıgırın abdullardan sizlərə təvsiyə. Avtomobilninki turmuz meyni qandaq vaqt almashtırış kerek. Turmuz meyni almashtırış dege uqumamdı ba uqum, lekin köpinçe anlaşılırımız diqqat qınmaydı. Turmuz meyni azlap kese üstüge zijiqlap qoyışını biladı, lekin almashtırış degen noqtığa taza diqqat qıp etmeydi. Onda olsa namı qulaqtan qulaq yetken pulunuzun tejaydıgan molli girindin tavsiye. Avtomobildan turmuz meyni qandaq vaqt almashtırış kerek. Almashtırış yaki almashtırmaslıqqa zarı qandaq hüküm qılımız. Turmuz meyni turmuz sistemisininki qiyini bolup, Avtomobilninki yol yürüyüş bexatarligiga bevosita munosabatlik. Buninga hargiz sal qarashqi bo'lmaydi. Turmuz meyni almashtirish davriligiga oylik ishlatiladigan avtomobilninki turmuz meyni 2 yilda yoki 40 ming kilometr yo'l bosqa vaqtida bir qatim almashtirish kerak. Turmuz meyni suv simirishchanligiga ega bo'lib, vaqt uzargan sari havodagi suvni simirib, qaynash nuqtasi tevallab turmuz iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Turmuz meyni almashtirish yoki almashtirmaslikka qanday hukm qilamiz? Turmuz yumshash, inkas ostilab kelsa almashtirish kerak. Turmuz küçü acizlap, turmuz arlıqı körünərlik uzrap kese almaştırış gerek. Körsət küsahatlə ekranda turmuz çırgı yeni varsa təşvirib almaştırış gerek. Kəsbi əsvab arqılıq təşvirgə vaxtıda su tərkibi ölçəmdən eşib getkən bolsa, yəni 3%-dən eşib getsə çoxum almaştırış gerek. Əgər əmdim üçü turmuz meyni uzaq müddət almaştırmışsa, turmuzluğan da asalla qaz qarşılığı payda bulub, turmuz işləmək yol yürüyüş bir xətərlikiga iğir təhdid edib gelirdi.
1: Bu әмді Молліғырын Абдулры, әнам құлақтан құлақы еткен, пұлыңызды тежайдыған Исал Абдул, Молліғырын Абдулрыдан тәмілдіген
0: тәвсиялы.
1: Тәвсиялы.
0: Дуку ғонлы білен маңсақ, елің әхвалы қандақты. Елді машиналар сәл көп,
1: Қашқайдан үрімчік маңған дейді.
0: Болды, дуку ғонлы білен маңсаңыз болды. Күчағы келіп, күчәрдің майтақ күчәт ашылар қылық. Майтақ келіп, оныңден кейін үрімчік келсеңіз болды.
1: Болды екен.
0: Болды.
1: Оның үстіне дуку ғонлы ішілді, қатыржан маңсаңлар болды. Лекін саяат кичкылган дослап касаңлама жолдун ахвалын бир кыр сүрүштүрүп, яна давамлыкчы мадуку гонлоду маңдаганлар, чүнки аяд аба ырайы өзгөрүш бир кадар рушан болодучу. Бирди кар йыгып, бирди ямгур йыгып дегендек. Шуңа эмне баазы жолдорду итип койдуган ахвалла болду. Алдын бир сүрүштүргөндөн кийин андан сапарга чыгышыңдан сурайбыз дослажымы?
0: Гонхуй көрүгүдө итпак жолго түшүп, мыш тоозжан кегиче жолдор раван керге учун экпер гонхуй ябатыпты.
1: Машинаны баалап бамдан алды. Жолдор раван экен дейдичүмү?
0: Манда кылайлы, азыр жолду сакмоо деген бир телефонду кылмасынбы?
1: Ташында кысын эмне? Ма 4 минутлук вактыбыз калды
0: эмне? Достумуз жакшымысыңар? Танк 400 деген машина баамы да отурсун жан деп телефон кылган.
1: Танк пакент тук алдын күлөр.
0: Танк 400? Танк 400 баама турсун жан?
1: Пакент.
0: Мана машинамда.
1: Танк 400 кандай кеш кылып өткөн 300 дейдим о, канчын деди. Батты теппермиз дейдим о, баады дого өткөндө.
0: 138 4.9 01 42. Ашны мур телефон кылган 138 4.9 01 42.
1: Бүгүн бак ысыкмы деп, бүгүн ысыккан 34ге азыр температура балким 34 үрүм шаарында сыртычу.
0: Жоңдон колжугу бардыга жол кача эчилди деп сурапсызмыш 6-нчы айынынки ахыр деп шунда дегенде эмне ушу убакыт келчек. Андан.
1: Макул болду. Ямгур ба, эт ямгур ба. Эте үгүн 2 күн эмне азыраак ямгур ягат экен жумо достор. Температура азыраак төбөлөшүп болот экен эмне. Эте үгүн үрүм чыярда эмне ямгурлук аба ырайы ба экен. Шо машина югузган достор алып калсаңлар эмне бир хабардар болуп кылыңлар. Май баасы кача өзгөрүш болот экен деп 6-нчы айдын 4-нчү күнү дедик го.
0: 4.
1: 4 э.
2: 174.
0: Шуда.
2: Равон экен.
0: 1.8 пондо 2 пондо чыпкан гоча э.
1: Шуда экен азыраак баа түшүд экен жумо.
0: Айтак экен. Абсалам жат.
2: Көшүргөн, тосулгансам, биздин машина баарыш болуп калдым о я.
0: Аа,
2: 2019 жылдын.
0: Биз а жолсаган косактын кипни кылып, шуна менен болгон эме бу? 0140. Номер набат бадык 138 4.9 0142. Мош номерге телефон кылыңа, а?
1: Ай, 2019 ливин экен баалап болгон бу гыйты.
0: Болду, бир аңдый тейли бир баштан нечисине, эмсе.
1: Э? Мана.
0: Э.
1: Караң.
0: Э, ондо болсо.
1: Anlamadım
0: değil mi? Eşi biz anlatmadan gel, baktı da.
1: Bana.
0: Koyama. Майлық болса 45 кіше, бұмыса 50-53 кіше деді, адлаш мендергейлік болса.

0: Vədətib asta həydəş, siginal bərmək imtihan bərgücülərgə tiniç azadı imtihan mühiti yartıb bir işini əskərtimiz.
1: Ürümçi qatnaş transport sistemisi muali məktəb imtihanı səpirinin uğuşluq buluşuqı bütün küş bilən kapalı ətik qılmaqda. Ürümçəli qatnaş transport idarəsi yoluşduş bölümünün başlığı Wang Ting mundaq dedi. Ürümçi qatnaş transport kəsbədiki barlıq kadrla, işçi xizmətçilər, amevi aptoz, kira aptomobili və yoluç tuş kəsbkarları xizmət orunda çıntırıb bütün küş bilən qollaydı. Şəhər boyca qatnaş transport sistemisi transport küçünü təqsimləş, aptomobillərinin bihədərliqini təkşürüş, liniyanı ravallaşdırış, ali məktəb intihan bərgücülərə ılıqlıq yetküzüş qatarlıq türlük kapalət xizmətini umum yüzlük yaxşı işləb, intihan bərgücülər və ata-anlarının Ali məktəb intihanı məzgildə səpərgə çıxışıqı kapalatıq qılıb, intihan bərgücülərinin arzusunu əməlgə aşırış yolunu qoğdaydı.
0: Nurğun tarmaqla Ali məktəb imtihanının türlük kapalat xizmətini yaxşı işləgəndən başqa yenə, imtihan bərgücülərinin arzusunu uğuşluq əməlgə aşırışıqa tələkdaşlıq belirdi. Ürümçi şəhərlik müharib oquqçu qobul qılış imtihan mərkəzinin müdiri Goli mundaq dedi. 2026-cı ili imtihan beridigan barlıq oquqçuların ali məktəb imtihanında zor qalbını qolğa gətirişigə, istiqbalının parlaq buluşuğa tələkdaşlıq bildirimiz.
2: Qatnaş sənət radiosu.
1: Май басы тоғырсыз құқтырыш ба ке, бұл мұғыр қош қабар бопты бана, бұл түшемді, үрлемді.
0: Қан ана бақайлы, Алтыншы айының 4-ші күн саат 24-те дәүләт ішідегі тәйгер май бағасы таңшылды. Нөбәтте бұл қытымлық май бағасының 10 қызмет күні статистикі дәуреліктің яна 4 қызмет күндікі статистикі дәуреліктің қаған болып, хам нефет бағасының өзгіріш ниспіті минус 5.02%-ке жеткен. Мөлшерлінішчі, әр тонның май бағасы 240 юан төвәлләйдіған болып, бұл мөлшердегі төвәлләш ниспітігі асасланғанда, бензин ва сальяркының әр литрінің бағасы 1.8 пунктың 2.2 пунктыға төвәлләйді екен.
1: О, чавак, чавак, балла хабарға бар мына.
0: 1.8 пунктың 2.2 пунктыға.
1: Хәлі төвәлләп тұр.
0: Рас, бұндақ болғанда бір май қатылғанда 20-30 юандың тезегілі болды деген
1: еді.

0: Hürmetlik radio oğuçılar, Şinjang radio televiziyasının 174 katnasın et radiosunun kanunsız kamera programısını anışınlan karşılamız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğuçı dostlar, ben riyasetçi Risalet Qasım.
0: Bugünkü kanunsız kamera programımızda tüvendeki mazmunla boyunca anış verimiz.
1: Qanun xəbərləri səhifimizdə yeşi eşib getkən əmgəkçilərin hüquq mənfəəti aydınlaşdırılğan tunci məxsus qaydı çıxırıldı. Ürümçi şəhərinin 4-cü növətlik məmləkət boyunca şəhər turmuş əxlətlərini türgə ayrış, təşviqat həbdiliki başlandı digən xəbərləni anlayısılə.
0: Dilo və qanun səhifimizdə o nimişqa qoy bağlaydıqan bir tal arğımçı səbəblik 17500 yen ziyan tatdi digən dilo misalını diqdan lağısınımız.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhibimizdə obro təqqi işki dəvanı söhrəb çıxdı. Soçi bıraqla həl qıldı digən məzmun diqtınladı boludu.
0: Proqramımızın orlaşdırılğan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq proqramımızqa qatnışıb uçurlan yollab dırşını qızın qarşalımız 5-in sipimizin numarı XG1074FM. Qeynəmsi dostlar əmdə diqtınla bugün ki, qanun söz gəmira proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Anlav atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sözge Həmrəh Proqramısı.
2: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
1: Qanun Xəbərləri.
0: Hürmətik radio oğucular, həm də deyqdanla Qanun Xəbərləri də bolsın. Yəqində Adəm Küçübaylıqı və İctimai Kapalət Ministerləri

0: Yaqında Ürümçi şəhərinin 4-cü növbətlik məmləkətlik şəhər turmuş axlatlarını türgə ayırış təşviqat həftəlikki başlandı. Fəaliyyət bir həftə davamlaşdı. Yığılıb qayta paydalanış, türgə ayırışını yeni modağa aylandırış baş temı qılınıb, köp xil şəkildəki axlatlarını türgə ayırışını umumlaşdırış təşviqat fəaliyyəti qanat yaydırıldı.
1: Fəaliyyətini Abdulmurayolluq orqan işlərini başqırış idarəsi, Ürümçi şəhərlik şəhər başqırış idarəsi, birlikdə uyuşturğan bulub, yığılışqı boludğan maddi əşyalarını baylıqlaşdırış, yuqır önümlük aylanma paydalını səviyyəsini yanımı östürüb, əxlətlərini türgə ayrı

0: xizmetini hükümet yetekçilik kılıp alğı siljetişten umumi xalık təşəbbüskarlıq bilen qatnışıdıqan. Anlıq əməliyyətin ötküzüdüqan kündülük hərkətki özgərdişini məqsəd qılgan. Örümçe şəhərlik şəhər başqırış idarisi kiçikləri çonlarını yetekləş əndizisini qollanıb, hər qaysara yolla Örümçe nahiyyəsi də əxlətlərini türgə ayrış təşviqatı elib berib, şəhər ahalarının əxlətlərini türgə ayrışqa qatnışçını mükafatlaş cuğlanma numarı tüzümü qatarlıq bir qatar hərkətlərgə aylandırdı.
1: Örümçe şəhəri məmləkət boyca turmuş əxlətlərini türgə ayrış sınıqı qılınğan şəhər bolu sıptı bilən, əxlətini türgə ayrış ul əslihə qoruluşuda körnərlik önüm hasıl qıldı. Şəhər boyca turmuş əxlətlərini türgə ayrış əslihələrinin qaplaş nisbiti 95%-dən aşdı. Başqa əxlət, aşxana əxlətləri, çoğun əxlətlərini aldın bərtərəb qılış iqtidarını öz içəgə alğan 30 yetkəb toşuş punkti yenidən quruldu və kengaytib quruldu. Төт әқлатның ақырқы үшіні бірдіріп қылыш әсілі әсі мұқым шықы кіріштірілді. Күнділік тұрмыш әқлатларыны бірдіріп қылыш ұқтыдары 5100 тоннудың ашды. Тұрмыш әқлатларыны сиянсызландырып бірдіріп қылыш нәсіпті 100%-ке етті. Тоныштырлышча, бойыл Үрімчі шәрінің әқлатларыны түргі айрыш қызметі ән-әнуі әқлатны ақырқы үшті бірдіріп қылыштың байлықны айландырып башқұрышқы өзгәртіліп, тежарет ансаси кәудісінің хайаты күчі қозғытылып, экология мұйетіні асыраш ішларда ұқтысады өнім яртылып, әқлетлеріні түргі айрыш қызметінің ұзақ өнімлік, имканиетлік сіжіл тәрәқиятыға капалет қылындыген. Бұ ел алақтар тармақла ені әқлетлеріні түргі айрыш, сақлаш, тушыш қызметіні енімі күчейтіштен ибарет, бұ үш қызметіні башқұрыш түзіміні елғы құйып, қархана, омуми халық ва кәсіптен ибарет үш тарапның ортақ қатнышшыны өстіріп, техімі көп еғвалғылы болыдыған байлықны, елгірге техімі көп көйдірішнің орнығы дәстішіні ішқашырды. Ерік башқұрыштың еншікі башқұрыш елғы маңды.
0: Bu qatımqı təşviqat həbdiliki və daimliq əxlətlərini türgə ayrış xizmətədə amevi aparatları ülgü körstiş, yetəkləş rolunu cari qıldırıb, əxlətlərini türgə ayrış, mənbədin miqdarını azaytış, solyovunu çəkləş, solyovunu azaytış qatarlıq noxtılı xizmətlərini başlamçılıq bilən əməliləşdirdi.

0: Hürmetli radyoçlar, amma üçün əməli iş qılıb yeri sayfımızdə oburu taqqı şiki dəvanı sörəb çıxdı. Sotçı bıraqla həl qıldı digən məzmunda toxtulmuz.
1: Yer oburu taqqı səbəbdən kilib çıxan bir meydan macera ən axırda şiki dəvağa, yəni biri dəvağa, biri icra qılışqı özgərdi. Dəvalaşqıçıla sot məhkimizdə aylınıb dəvalışıb, nurğun vaqıt, nurğun küç və zihni küçünü sərib qıldı. Yaqında Korli şəhərlik xalq sot məhkəməsi mövqəni sot qılış bilən icra qılış həm türkü buluş xizmət mexanizmi qoyub, becərgücü sotçı bilən icraçı sotçı birləşib, bir qatımlıq mürəsə arqılıq işki diloni bıraqla həl qıldı. Dəvalaşqıçıla qul ilişib əpləşib, diloni ayaqlaşdırıb işini tügütüş həqiqi işqa açdı.
0: 2021-ci ilə Cəng Ekiz VX-nin yerini obrut qılıb kevəsdə yarğan. Cəng Ekiz bir qısım yer obrut haqqını tölməgənliki üçün VX əslində Cəng Ekizki təbə bolğan paxtı yardan pulunu elib getgən. Bu usul iki tərəf otursıra kəskin ziriyyət payda qılğan. Cəng Ekiz VX istədən sot məhkəməsiki təbə qılğan. Sot məhkəməsinin mürəssə qılışı bilən iki tərəf kelişim hasıl qılğan. Sot məhkəməsi haq tələb mürəssə namısı çıxırıb bəgən. Biroq mürəssə namı küşki igi bolğandan kin VX töləş məcburiyyətini vaqtida ada qılmagan. Cəng Ekiz amansız sot məhkəməsinə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılğan. Dilo icra qılış tərtibiga girgəndən kin VX iki tərəf otursa yerni obrut qılıb başqırış hüququ münasibəti mövcud. Cəng Ekiz yanında obrut haqqını tölməgan deyə qarab başqadan sot məhkəməsinə dəva qılğan.
1: Şunun bilan bir macerada dava qilış bilan icra qilış birlashtirilgan ishki delo teng mavjud bo'lib, ikki taraf bir-birini da'vogar javobgar qiladigan murakkab vaziyatga aylangan. Delo bijirguchi sotchi delo ahvolini ratlab, ishki delodagi macerananing manbasi birdek. Talash tortishning muhim nuqtasi yuksak darajada bog'lanishlik ekanligini, yadrosi yer obro taqqi va elib ketilgan yordam puli ekanligini bildi. Delo bijirguchi sotchi mundaq dedi: Əgər ayrım dilo boyunca bir tərəf qılınsa, dəvalaşqıçılarının dəva tənərxi eşib getiblə qalmay, zidiyyət asallı kəskilişib getidu. Macramı üzül kesil həl bulmaydı. Zidiyyətini mənbədin tügütüş üçün, dilo pəcərgücü sotçı təşəbbüskarlıq bilən icracı sotçı bilən pikir almaşdırıb, işki dilonun dilo əhvalını umum yüzlük rətləb, talaş tartışının yadrosunu aydınlaşdırıb, bıraqla həl qılış xizmət təpəkkürünü bekitib, işki sotçı birlikdə mürəssə qıldı.
0: Mürəssə cəriyanıda sotçılar addi halda qanun maddalarını sözləmək, iki tərəfinin dəva təlifini səvırcanlıq bilən anlab, qanun, davli, adımgərçilik nöqtisinin xizmət işildi. Ola yer obrotluğu alaqdar qanun bəlgilimlərini inçki düşəndirib, iki tərəfinin hüquq məcburiyyəti və dəva icra qılış xəvib xətərini aydınlaşdırışıqa yardan bədi. Yana iki tərəfini oran almaşdırıb fikri yürgizib, bir-birini düşünüşge, bir-birge yol qoyuşqı yedəkledi. Sıra əsildə yer teyirib pul tepiş üçün dəvalaşqan, hazır 2-3 yıl dəvalaşıb, seknonlarını sərib qılıb ətdinla. Münasitonla qatmal halət göçüşüb qaldı, bu ərzimdə sotçının sözünü anlap, iki tərəf sükut keçirdi.
1: Көп қатым пікір алмаштырыш арқылы сотшылар ішкі тарапның хисабатыны иніқлап, мәнпәәт таңпонлық нұқтысыны тоғыры тепішіғі ярдан беріп, ықтылапны бір-бірләп хәл қылды. Ақырды ішкі тарап ярышып қалды. Яры обру тәқі білән ярдан пулы өз ара сондырылып, VX-нің жың екіз үстедің ижира қылышны ілтымас қылған ижира дилосыдегі ижира пулы өз ара ешіп кәтті. Ішкі тарап өзлерінің дәва дилосы вә ижира дилосының қыражетіні үстіге алды. Yer obrot başqırışı hüquqiga alaqadar işlərdə iki tərəf qayta talaş tartış qılmay, məsələ üzül kesil həl qılındı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı, programımızı davamlaşdırvatımız. Bu programımızı Ürümçi Şəhri Tianjin rayonu Xəliq Yoli 55-ci numarqı caylaşqan Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri kesəllikləri məxsus bölümü. Xotan Şəhri Qarqaş Yoli 55-ci numarqı caylaşqan Bərəkət Aşlıq May Zavudi alayıd tələb qağın. Xotan Şəhri Qarqaş Yoli 55-ci numarqı caylaşqan Bərəkət Aşlıq May Zavudi Tırıt Soda Çəklik Şirketi alayıd tələb qağın. Yuqırqı urullağa köptün köp rəhmət eytimiz. Dostlarımızdan uçurları qarayımız, Səvi, Abdurrahman Somkiçi, Abdükerem, Səhər Bulbuli qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa məzmurlarımızda yetküzümüz, tövəndə 56 millətinin həmisi bir aylı kişiləri mavzuluq axbarat hikayesi diqtınladı boludu. Aka, 5-ci ayının 29-cü günü,

ini ula inişkilik bilen tallagan idi. Ula bu soğatlarını beriş üçün balcını yeni bir qatım izdep geldi. Bu qatım kısı sayahat qilish emas, belki məxsus tuqqan yoxlaş ve dostını görüş idi. Ula balcının öyüge kəgende balcın öyüde yox bulup, o mal baqqılı kətgen idi. Ula yol boyu sürüştürüş arqılıq çarvıcılıq meydanına yetip geldi. Şunun bilen baştaki təsirlik varqırgan avaz anlandı. Xoşlaşıp ketip yeni qaytıp gelgen. Yeni tehe bir münç soğatlarını elip gelgen, xınanlik dostlarını görüp, balcın hem hayran kaldı hem hoşal boldı. O arq-arqıdan kolunu pullanlatıp, bunda kılmısanlamı bolatdi, bikar avar bopsla, dedi ve kaynıgı borulup, yeni kızgıllık bilen ulanı öyge teklif kılıp, yürünla öyge qaytaylı, mən silerge göç püşürüp yerey, dedi. Bu ikinci qatımlı koy güşi yaylağının gugum vaxtıda pişti. Qarlıq tağ, yaylaq və qoy patıları qoğum qoynuda tolumu güzel görünətdi. Libiyav xınanın alaydı tuxu qavıbını sunub, ''Aka, siz mi bizden yurtdan təmin tetip bəqin?'' dedi. Balcın tetip göğəndikin yeni bir qatım təmkirlik bilən. İşini mən ki, o günü siləmini uçuratmağan bolsanlamı, bizden bu yerdeki başqa adamlar boğan bolsumu siləgi çoxum yardım qağan bolatdi. Biz 56 millet bir aylı kişiləri, dedi yana. Libya şu günü əsləb, hayacalanğan halda. Şincan'da kişini ən təsirləndirdiğən mənzirə əzəldən qarlıq dağ və yaylaq əməz. Bəlki kişilərinin qəlbi, dedi. Balcının Tiyan Ənminin aldıda düşkən sürüdü və 56 millet bir aylı kişiləri deyən sözü ıssıq öy, işki qatımlıq, ıssıq qoy güşü şorbisi qatarlıqlarının həmisi bir bolub, hər millet xalqi onarının danısıdək zic uyuşdu deyən canlıq bir rəsimini hasıl qıldı. Bu, hərgizmə bir cümlə şuar əməz. Bəlki, təsirlik tamamen yisqılğılı buluduğan bir hikaye. O, bir qatımlıq Söyrəş arğamçısının söyrüşüdün başlanıp, qalıplarını qalıplarına tutaşdırdı.

Dostlar, anlayatqınanla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadar Riyasetçilikdiki sizgə rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaşdırvatımız. Bu programımızı Ürümçi Şəhri, Tianşan Rayonu, Xalıq Yoli 55-ci numarqı caylaşqan Cinkang Cungyi Doktorxanasının teyri gizəlikləri məxsus bölümü. Xotan Şəhri, Qarqaş Yoli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Açlıq Mayzavuti. Tırıt, Soda Çəklik Şirkiti alayıdı tələb qalan yuqırqı urunlağa köpdün köp rəhmət eytimiz. Sayacılə Şincan Yaxşı Cay. Şincanlıqla teximi yaxşı dəb maqtaşdı. Bu illiqlıq közünü yumub aşqıca tordiki qızıq noxtığa aylandı. Şincan ismi cismiqı layıq Yaxşı Cay. Şincanlıqla teximi yaxşı. Şincan güzəl. Şincanlıqlanın qəlbi teximi güzəl. 5-ci ayının 27-ci günü Sıçvan Mian Yangdın özü abdumobil haydab sayahat kikəgən Huang Əpəndinin sayahat xatırısı torda kən tarqaldı. Hər bir söz cümüldəki tolub daşqan təsirləniş Şincan Gongan xəliq saxçılarının xüsusunu namayan qılıb, saxçı bilən xəliq qalibdaş, millətlə itibaq degen köz qarışının çonqur işki xas məzmununu namayan qıldı. Şu günü 219-cı dövlət taşıyolu da abdumobilla nait köp idi. Huang Əpəndi Çağan Toqay nayəsinin Qarıboru bazırıqı kəyəndə abdumobil sayahatçıları bazısı öz abdumobil sayahatçıları bazısı tuşub getkəşkə qiyin əhvalıqı tuşub qaldı. Huang Əpəndi mundaq dedi. Mən nemi qilishimni bilənmək işkilinib turganda işki saxçı aldımgı kelib əhvalımni sorudi və mana yol başlab menin abdumobilimni itpaq köçisi məhəlisidiki mehir şəbqət ponkitiga kirishki yetəklidi. Bu yerdə ısıqsu, munca, kiriyüş rayuni, toqqacılaş orni, xəliq qolaylıq doğru sanduqi, talla bazari, məhəllə aşxanısı qatarlıq nurğun əsliyələ toluq bulub, məhəllə saxçılır bana bu yerdiki 10-dən artıq xəliq qolaylıq mülazimətini bir-birləb tunuşdurdi. Bu, onun çin qalbidin urğub çıqqan maqtışı idi. Bundaq illiqliq abdunum rayunimizdan hər qayıs cəllirdə oxşaş digüdək namayan qilindi. Dəm eliş məzgilidə hər qayıs caylardın kəygən sayacilə güzəl mənzirləyə məbdun boğanda Şincan Gongan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları iş ornudu çıngdırıb hər bir sayacının sayahat qızğılıqını qoğdudu. 5-ci ayının 29-cü günü Şixu Fuoshan Dövlət Orman Bağçısı Dayfusun mənziri rayonuda sayacilənin ayığı üzülmədi. Sayacı Li Əpəndi ehtiyatsızlıqdan kimlik, yan telefon və nəq pul selinğan somkısını yutdurub qoyub, ciddiləşkindən qarı tərgə çömülüb getdi. Şixu Şəhərlik Qonğan İdarisi Shidago Bazarlıq Saxçıxanının vəzib icra qılvatqan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları bir tərəbdən Li Əpəndiyə təsəlli bəsə, yəni bir tərəbdən körünmü çastotu arqılıq təkşürüş və nəq meydanını böləklə boyucu izləş arqılıq 10 minutdula somkını tapdı. Somkidiki buyumla tulluq idi. Şu günü Keriya nayəsidə Guangxi Nanningdən özü abdumobil haydab kəlgən sayahatçı Yang

Dostlar, məzmələrimizni yetküzümüz. Guangdong'dan Şinjan'a nişanlıq yardan bəgili kəgən kadırla yurduğu qaytı səpirge atlandı. Ola abdubusta közlərgə yaşağan halda Qashqar keçisi namlıq naqşını etdi. 5 ayının 28-ci günü Guangdong ölküsünün Şinjan'a yardan berişki kəgən 13 türkümdeki kadırla, ixtisaslıqla burcunu muvaffaqiyyətli tamamlap yurduğu qaytı səpirge atlandı. Ola abdubusta özlüğüdün Qashqar keçisi degen naqşını etdib, köp yıl kürəş qılğan bu münbət tuprak bilən xoşlaşdı. Muzika əvcəgi çıxanda köpçülüknün közləri yaşqıt oldu və pəs avazda əgişib etdi. Naxı sadası içində qiyanmazlıq, mihrin özənməzlik, işkinc yurduğu boğan çonqur tiləklə ba idi. Naxşı avazı pəs əydi. Abdubus ayrı durumqa yetib gəldi. Köpçülük bir xətərlik təşvürüşkə təyarlıq qılıb atqanda, Şincanqı yardımgi gəgən bir kadır tuyuqsız qədimini toxtutub, burulub yıraqdiki şəhər və uzatqılı kəgən amıqı qarab yuxru avazda. Xayr xoş, minin yurdum. Xayr xoş, 5 milyon Qashqar xalqı. Mən siləni unutmayman. Mən siləni söyman. Dəb, baqırgan dinkin, onun köz yanaqları yaşqıt oldu. Ayrı durumda qızğın alqıs adaları yangırdı. Bu çoqalla Şinjanğa yardan beriş yoludaki qiyanmaslıq və çonqur muhabbətini ifadildi. 2023-cü ili 4-cü aydın buyan Guangdong ölkəsi əvətgən Şinjinni öz içi ağan 5100 adam qetimdən artıq kadrla, ixtisaslıqla Çigra rayonda yıldız tartib 9 milyard 914 milyon yuan Şinjanğa yardan beriş məbləği acırtib 800-dən artıq Şinjanğa yardan beriş törünü əməliləşdirdi. Sallağa gəp getməydi. Amma bu xoşlaşışının içidiki qiyanmaslıqının salmaqı ən eğir idi.

Dostlar tövəndə, Abdunum rayonumuzdik 16 şəhərinin kəlgüşü 24 saatlik hava raydın aldın əlmətdən layımız. Ürümcədə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 23-dən 33 kicə. Altayda hava uçuq, temperatura 17-dən 34 kicə. Çörçəkdə hava bulutluq, temperatura 17-dən 35 kicə. Qolcada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 kicə. Bortalada hava tutuq, temperatura 22-dən 38 kicə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-dən 39 kicə. Kuydunda hava bulutluq, temperatura 25-dən 37 kicə. Şeyxanzada hava bulutluq, temperatura 24-dən 38 kicə. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-dən 37 kicə. Qumulda hava uçuq, temperatura 19-dən 35 kicə. Turbanda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 26-dən 42 kicə. Korluda hava bulutluq bulub kiyin eçildu, temperatura 23-dən 36 kicə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 kicə. Atışda hava bulutluq bulub kiyin eçildu, temperatura 21-dən 35 kicə. Qaşqayda azraq yamğur yağdı, temperatura 21-dən 36 kicə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 kicə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 23-dən 33 kicə. Hava raydın məlumat anlattıq.

Süyümlük kiçik dostlar, sizler en kızgıdığan anlayışını yaxşı gördüğün məzmunlarını özüge mücəssəmləyən Gülğunçıla proqramısı bugün yenə diqtanlarqı sunuldu. Proqramımızı yaxdırıb anlıqaysıla, mən Riyas Əciyadanla Zümrət Mütəllib. Gülğunçıla proqramımız yenə Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbsi Sılu Şitinda Masqadamda anlatılıdı. Yine her vakit ilgirge programlarını anlığılı buludu. Deyhimi köp mezmunlarını anlamakçı bulsanla, ata ananlarının hemralıqı da Sılu Şitin əbsini çürüp ansanla buludu. Atlar çap durup Süyümlü kiçik dostlar, bugünkü Gülğunçıla programımızda mundaq mezmunlarda anlatış verimiz. Aval mektep işçi sırtıda sayıbımızda, Ürümçi şehirde bir kısım mektepler toluq oturu bölümünü yeniden köpeydudu. Bu yıl 9. ayda tonca kararlıq yan okuqucularını kubul kılıdu degen məzmun diktanlarda buludu. Meşhur şahıslarının balalıqdaki yegayları sayıbımızda, Cungu Şangang'daki tonca alım uçkısı Li Jiayin'nin yegayısını sözlə birimiz. İlimpən ögüneyli ilimpənge əhmiyet bireyli sayıbımızda, Kuşlar uxlağanda nimişka daraqdan düşüb getməkdə o degen temada toxtılımız. Qını dostlar, programımızda oranlaşdırılğan sarıqıl məzmunlarını anlığac hər qaysi yol bələklərdən uçur berişinlərini qızın qarşılımız. Yana ata anılır bilən yolda kitivatqan kiçik dostlarına mu programımızını yaxdırıb anlaş bilən birgə programımızda axtib küş tarqıcı. Programımızga aktif katnışını ümit kılımız ve Şinsupımız Şincan 1074 FM.

Gülgünçlər proqramımızın tırı suda çəkliş şirkəti alayda tələb qılğan. Onda bolsa dostlar, proqramımızki məzmunlarını başlaşdan aval biz birlikdə ürümçidiki asaslıq yollarının əhvalıqa qarabaqaylı. Yəni, müşu qaudu xəritisidiki sanlıq məlumatlığa asaslanğanda dostlar, hazırın özüdə sayram külü yoludun taşqa əylənmə yolu, qaribdən şərqi manqan yönlüşdə tozluşba. Yəni, suru şərqi qoçisi qoşumcu yolu. Yəni, müşu Yinchuan yoludun Beijing cənubu yolu kəkicə şərqdən qarib kemanğandımı tozluşbəkən, Altın Kümüş yoludun Minhua qoçisi kəkicə şimaldın cənubu qarab manğan yönlüşdə avtomobillər köp görüş asta. Şanşahı ütüşmü körgüdün şərqi işkinci aylanmığı kəkicə qaribdən şərqi manğandımı avtomobillər köp bulu etibdu. Lushan qoçisi taşqı aylanmı yoludun Sayram külü yolu kəkicə şərqdən qarib kemanğanda avtomobillər köp görüş asta. Minhua kutsudun Xeping cənub yolu kəkicən cənubdun şimalığı manğandımı avtomobillar köpkən dostlarının yuqarıq uçurlardan paydalınıb qilişini ümit qilimiz şunaqla özanla kitab atqan yol bölaklardın yol uçuru berişini berişinlarını qızgın qarşalımız qaz uçuru bolsa buludu, yol uçuru bolsa buludu şunaqla yenə kiçik dostlarımız əgər anlaq atqan bolsanla sizlərinimu qızgın təklif qilimiz proqramımızqa qatnasanla buludu Ata ananlarının həmrəliqida yol uçuru bəsanla buludu və ya ki proqramımızqa alaqıdar oylıqanlarınlarını biz bilən ortaqlaşsanla mı buludu? Veşin supimiz Şincan 1074 FM

Hareket meydanı qatarlıq türlük faaliyet meydanları səpləngən. Bu yıl 2-ci ayda elan kılınğan Ürümçi şəhərinin 2026-cı ildəki xalq turmuşqa dair 10 əməli işqa asasən, bu yıl adətdəki toluq otirə məktəblərinin yoşurun gücünü qeyzəş, sığımını kengaytış ilgiri sürülüb, adətdəki toluq otirə məktəblərgə 2000 oquqıç qubul qılış planını köpəytilədigən.

0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Toğnatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etkende, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləp çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
0: Həmi məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Tianyi AI bulut kompüterga open cloud səplənğan. Buyruq bəsinizli vəzifini avtomatik icra qılıdu, paranlaşış, iş bicirişini birli vaqtda tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınap yaqın. Həmi məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Tianyi AI bulut kompüterga open cloud səplənğan. Buyruq bəsinizli vəzifini avtomatik icra qılıdu, paranlaşış, iş bicirişini birli vaqtda tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınap yaqın.
2: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıb pişib da.
3: Xəmirini bərkət undu yuğurub yaqdıq da.
2: Bərkət olurma?
3: Hə?
2: Məmu bay bərkət unu işiltib pişirğan pişiruqlan ağantəm, neninizdim malay?
3: Navay xana, pişiruq dükkanlarınızda bərkət unu işiltib ticarətinizni texmir onaq tapqızın.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla Şinjan radyo televiziya stansi 107.4 qatnı sanat radyosunan bir basta anlıqıvatqan gülğuncılar programımızı. Dostlarımızın programımızda oranlaştırılgan sarıqıl məzmulanı anlıqaç, hər qaysı yol biləklərdən uçur verişinə qızğın qarşalımız. Yenə ata anılır bilən yolda kitabatqan kiçik dostlarının mu programımızını yaxdırıb anlaş bilən birgə programımızda aktib qatnışını ümit qılımız. Veyşin supimiz Şinjan 1074 FM. Şundaqla gülğuncılar programımızını yenə Tırıs Soda Çəklik şirkiti alayda tələb qılğan. Qadirli kiçik dostlar, diqqətinizə davamlı proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Tövəldə anlaydığınızla məşhur şəxslərin balalıqdakı hekayələri səhifəsi.

Dostlar, əmdi avtonom rayonumuzdaki 16 yarının kəlcüsü 24 saatlik hava rayından aldın məlumatdan anladımız. Ürümcədə hava uçuq bulub, kiyim bulutlunudu, temperatura 23-33 selsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq, temperatura 17-34 selsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 17-35 selsiya gradus qıcə. Xulcada hava tutuq bulub, kiyim bulutlunudu, temperatura 20-33 selsiya gradus qıcə. Boradalada hava tutuq bulub, kiyim bulutlunudu, temperatura 22-38 selsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-39 selsiya gradus qıcə. Kuydunda hava bulutluq, temperatura 25-37 selsiya gradus qıcə. Şixansıda hava bulutluq, temperatura 24-38 selsiya gradus qıcə. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-37 selsiya gradus qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 19-35 selsiya gradus qıcə. Turpanda hava uçuq bulub, kiyim bulutlunudu, temperatura 26-42 selsiya gradus qıcə. Qorluda hava bulutluq bulub, kiyim eçiludu, temperatura 23-36 selsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-35 selsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq bulub, kiyin içiludu, temperatura 21-35 selsiya gradus qıcə. Qaşqarda hava bulutluq bulub, kiyin azırıq yamğur yağıdu, temperatura 21-36 selsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-35 selsiya

градусқача. Яна үрімчінің келгісі үш күнлік ауа райыға дегет қылсақ достлар. Үрімчіден 2-ші сыла кечеден 3-ші сыла күндізгіче ауа ұчық болып, кейін болытынуды. 2-ші сыла кечеден 3-ші сыла күндізгіче ауа ұчық болып, кейін болытынуды. Температура 23-тін 33 селсия градусқача. 6 ayının 3-cü günü keçidən 6 ayının 4-cü günü gündüzgəcə hava buludlu olub, keyin ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 31 selsiya qradusqəcə. 6 ayının 4-cü günü keçidən 6 ayının 5-ci günü gündüzgəcə hava buludlu, temperatura 21-dən 30 selsiya qradusqəcə hava raydan məlumat tanladıq. Yana anlıqçımız səhər bulbul hədəmizin yol uçuri, Xinhua Cənubi yolu quş liniyada Ravan kəndigən uçurunu qaldırıbdı, rəhmətsizgə.

Dostlar, proqramımızla başlavaldıq. Yeni bir təkidləb ösəm, bugünkü proqramımızda Ürümçərlik Qoğan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi Maturlu Qatnaş Vasların Başquruş Orundun Dolqun Arız Saxçı söhbətimiz gəldi. Şuna prava, şoförlük imtihanı, qatarlıqlığa ait soraydığan suallar bolsa, uçur yollab, məsəl sorsanlar buludu, cümə. Şuna vaxtını çəng tutunla, pürsətini çəng tutunla, müşu bir saat proqramımız başlanış bilən tanla, müşu soraşqı tegişlik soldıranlar bolsa, dolqın saxçının ki, ba, vaxtıdın, pürsətidin paydılınıb, sorvasanlar buludu. Dostlar, onundan başqa, qaysı yollarda ketibatsizlar, ketibatqan yollarning hozir qatnash ahvoli qandaqmish, to'g'risida bizga davomliq bexatar yo'l yurgan asosda bizga yo'l uchuri, may gaz uchuri bersanglarmi bo'ludi? Programımız başlanış bilen tanla, badam taksi degen dostumuz qatnaş liniyası programımızı başlandı. Mine yaxtırıp anlayımız kızgın qatnaşı vatımız degen fikirlerini yollabdı. Onun başqa, Abdurrahman Somkçımı özünün programımızdan anlayıp atqalığını bildirip fikirlerini yollabdı. Köpten köp rahmet.

0: دیگه اوزن نامگو یوتگپ آنها دیگه
1: نه بازی شکل نمیده
0: آه بودو بودو ما دوستمون که قشقر نپوس ماشینم باهی دیدو بلکه اوزن بولش ممکن شد نخمه یه نه ایلی خیمت دیگه دوستمون دولکن ساختی یخش مسیز ماشینا مینن نامم دا قزم نن نامگو یوتگسم نمر تخت ازگرم دو دیدو
1: ازگرید
0: آذر دیدو که
1: ازگرید
0: که چما Yana is degan do'stimiz AI kenishkisini yillik tekshirish qilamdi.
1: Bunda odatda bizniki 5-2 dan yuqori pravla, A1, A2, A3, B1, B2 da. Bir nomer xotirlash davrligida nomer xotirlangan bo'lsa, yillik tekshirish qilamiz. Agar bir nomer xotirlanmagan bo'lsa, avtomatikal keyingi yilga o'tib ketadi bu. بزنی که آشیالقی جوگان یاری آرسن کرپ بزنن زن لق وقت توش کند لق سید دستلپ تو پرو آگان کنن سید نام نمود دارلن دان کلو بوده چه آش وقت توش کند کرپ بزنن زن یاری آرسن کرپ لام پروان کی دمسن چیک قرصان آشیاد چقدر و نهسه مثلاً چیگریم 6-نچیله اتکل چیگریم 5-نچیله 6-نچینو اشکسی پروسن پروان آلتانس بچیل ما 6-نچینو اشکسی سید نام نمود دارلن دان کنن از بوده مشکلی کرپ qarasınızdan bilisiz aydı. Nömer xatırlangan bolsa mesela çoğ pralarda 5-2 de yuqur pralarda yıllıq təşviş çuqum qılımız. Am səbir 8 pralarda yıllıq təşviş deyidigan gap yoq.
0: Ha, buldu, buldu. Amdi yeni bir Shinfu degan dostumuz, 15 yıllıq qanunluq qazdığının vaqti toşqan bolsa qayt almashtırğul bulamdı. Qanunluq çıqamdı, qayt tutuğunu almashtırsa qanunluq çıqamdı.
1: Bunu hazır biz bu mülki Xan babumlardan sorsaq.
0: Hazır bu sizlərinki xidmət dairəmdə əməlsə. Şuna dostlarımız proqramımız başlanışdılan biz sizlər təkidləyib atımızdan. Motorlu qatnaş vasitələrini başqırış orundan bugün kəlgən saxçı, dolqun saxçı. Şuna prava, şoförlük imtihanı qatarlıqlığa aid soraydıqan suallar bulsa, uçuru yollab, məsəl sorsanlar buldu ucumu. Əmdə bugün, məsələn, başqa şu qatnaş tarmaq ətir dedik ki, qatnaş چون اتر تی دیکی ساختلا که اگه وقتا پروانه اینکه نسور ابتر ولادو اولانم خدمت دایرس که امسته امدي بگن امدي شو پروانه جواب پسون شوپرلک امتحان قطارلک بل میگن نقطه لابوسا مزمون لابوسا سور واسند دب دولکن ساختن تیخ پل دوخشونه بگن پروگرام مزد وقت نی پرسه نی چند توپ ما بلگل بگن نشان دن قیب کت میمیست ولان سورگان باسان لاه دوستان

Radio anlaş dostlar, qatnaş liniyasi programımızı axırlaşdırırıq. Yaxtırıb anlayan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçımızğa köpdən-köp rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlərge. Programma riyasetçisi Hidayet qız Şemsidin. Növbətçi muharrir Murat Qopur. Endi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Tən tərbiyə qızğın hayat iştirakçılarının ortaq tanlışı.
1: Sağlamlıq, hayatqa muhabbət bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini xalayırgan tən tərbiyə uçurları.
1: Türlük müsabıqə xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeləri.
1: Sağlamlıq savatları və çiniqiş usulları mana bu yerdə.
0: Özügə məsuliyyətçan kişilərin xas tanlışı.
1: Rəqabətə tolğan müsabıqə meydanından sizgə ən tez və ən yeni uçurlarını yetkizgüçi
0: tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımızı yaqtırıp anışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, dostlar, programımızı anışınlarını qarşalımız. Mən program riyasetçi Zülfiya Abdıqadır.
0: Mana programımızda başlavaldıq. Anlıqçılarımızdan programımızda orlaştırılgan məzmullarını anlıqaş, yana dağımlıq programımızda qatnışıb, uçurlan yollab duruşuna qızğın qarşalımız.
1: Anlıqçılarımızda yatıp getdi bizden ve işin süpümüzden numara. XC1074 FM'ni qoş arqalı uçur yollar şəkli programımız qatnasanla buludu.
0: Şəndaq. Anahta dostlarımız aldı bilənmiş o. Ürümçinin kəlgüs üç günlük havaraydı malumatıqı bir dikkat qıqandı.
1: Dikkat qamay bulma dedi Anlar.
0: İşkılıp bək ısıp
1: kettim. Mən bək ısıp kettim.
0: Usap onun üstü güçü öyle ki.
1: Usap usu var ki ısıp kettkendi sonu tökül olmağın bədəngi. İşkılıp ravruz. Lak talağı çıxsaq mı çoğu? İşkılıp bir tonurdan beşi tuğandak. İskıvatı mən özəm niyə mən bək ısıdım o işkılıp.
0: Yok əmmə eylən üçün.
1: Həmimiz ısıdıq ha?
0: Onda xüsü yenə davamlı qısa mı?
1: Anda olsun.
0: Qarapaqamdıq.
1: Sel salqındı soptik ha? Qarapaqayla.
0: Dostlarımızğa bir hava raydı məlumatını yetkizəydi.
1: Boldu.
0: Bugün keçədən ərti gündüz keçə Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Yuqarı temperatura 33 Selsiya gradus, tövən temperatura 23 Selsiya gradus buludu, 3-4 bal qarbi şimal şamını çıxıdı. Ərti keçədən ögündük gündüz keçə Ürümçidə hava bulutlanıb, keyin ötkünç yağmur yağdı ekan. Yuqarı temperatura 31 Selsiya gradus, tövən temperatura 23 Selsiya gradus buludu, 3-4 bal qarbi şimal şamını çıxıdı. Muşayının 4-cü günü keçədən 5-cü günü gündüz keçə Ürümçidə hava bulutluq bulub, yuqarı temperatura 30 Selsiya gradus, tövən temperatura 21 Selsiya gradus buludu, 4-5 bal qarbi şimal şamını çıxıdı. Demək, ətlikki keçə muşu. Azraq ötkünçü yağmur yağıb, temperaturda azraq
1: tövənləş
0: bulu dikən, şamal küçü bakən 4-5 bal ətrafda qarbi şimal şamını. Bəlkim dostlarımız bugün mü isqildi ya? Bugün mü şamal ba? Şun sırtla çıqqan çadam şu. Birisi sıq ütüp qilishni aldın, eliş tədbirlərini yaxşı işləyli, yəni birisi şu sırtla çıqqan çadam amal ba mı şu? Közəynəklərini, şiləpləni taqab, kiyib digəndək. Şamal çıxıdığan mı şu yollaq kəgən çadam?
1: Toğra, diqqət qalayla. Nəyət yaxşı əskərdin bol yanlıq işte dostlarımız. Əbdə biz mü şu qışta astaydanla teyinib kətmanla dəb nəsəyət qıladıkən, biz təvsiyyə qıldıkən, biz yazdı ısıp kətmanla ısıqdan saxlılışqı müdafiyyənlişqi diqqət qılınla dəydikən, biz çıxılıb siləgi biz bəkşiqin, biz siləgi bəkşiqin.
0: Doğru.
1: Şunlanğa öz rəjiqin boğan ki, ma yolladı mangalı uçur bir əsil cümə.
0: Hani mana programımız başlanıp lan dostlarımızın uçurlar edip gelişki başlaptı. Anlıqçılarımız ne bir kızgın karşılıp demdik.
1: Abdurimcan.
0: Abdurimcan, hoş geldiniz karşılığımız. Kaşkar şehrinin İhbarhan Bağıtısı aldırı ki yolla hoş gülünüştü maşallah köplikin tosluş yok tepti.
1: Abdurimcan, dükkan işgü oldu mu? Bize taht görüktü de endi İhbarhan Bağıtısı'nı aldık yöt geldi. Abdurimcan, şık pulunu cık tepti. Bala dükkan işgü kıgın gepe yedi.
0: Hey, babdı. Soğuduğunuz ronak tapsın.
1: Şunu deyme.
0: İşleriniz on şık olsun.
1: Pullarınız cık olsun.
0: Yeni qaraydıqan bolsaq, səvi mi yetib kepti o mana? Meni unutup qalmagansizlar?
1: Oy, sizni unutup qalamdıqan. Siz kemmisiniz, biz əsləb nemiş kemmigen de
0: yoxlu mu qılmız sizni texi?
1: Məxsus, niyəgə çıxmısınız? Səvi var mı o da bütün?
0: Səvi, məsələn. Ayşemgül xanım, səhər buldu deyinib, çoğumuşsaq.
1: Biz bilimiz biz.
0: Abdikerem, əpəndim. Əkbər Gonxuy, Tapçı açtık.
1: İşkılıp bizden tızı vağın bir 10 edememiz var. 11. soğuşun halaydı galiba olsun. Fütür yıllı sanlar
0: buldu. Fütür yıllı buldu. Abdu efendim bu muna? Güldeslerin evet bu hoş kapsız. Kaplan mı? Kaplan mı bana elbette bu tızın ilk
1: kapsızı? Kaplan. Beşiği çıkıdı o tızın ilk kapsızı.
0: Kaplan'ı uçurayım.
2: Yakız yoksun adam yer yoksun.
1: Yakıştıran mısınız?
0: Boldu. Abdurrahman son küçü elbette siz mi bakış kapsız karşılarımız. Kelgen kadımınlağı merhaba diken uçurunuz ne? Oy rahmet. Abdu efendim Baxtgüldeki Oltraq rayonundan aldırık yolları avanken de Abdurrahman diken uçurunuzga. Dostlarımız yanında alınlık uçurlarını berip durak isle. Onaq da əmdi biz bugünkü programımız orlaşdırılğan məzmunlarımız haqqında sizlərge qısqıca uçur berib ötken bolsaq.
1: Boldu. Programımızda biz aval Dünya Lonqsi Qiyağı Yamışış Musabıqısı Madrid Bekitinin sürətli bəsləşiş musabıqısı da dövlətimiz komandası bir altın medal işki mis metalıqı erişdi. Qiyağı taşqı yamışış musabıqısı da 20 həl qılğış musabıqı kirdi.
0: Ne üçünkü ayalla xadığı tayınıp egizgi səkrəşdirdə Asiya rekordunu bızıb taşıldığı qatarlıq məzmunlarıqı xəbərlərinin təpsilatını anlayısla.
1: Programımızın davamıda Tövənkü möcə, çonqur vinalarda qan noktisi şəkillənişinin qandaq aldını eliş gerek. Ətdəgəndə çınıq qanda qursaqını uğruqlıdış ünümə ən yaxşı boludu qatarlıq məzmunlarda sava sözləb birimiz.
0: Qeynəmsi dostlar, əmdəli ixtanla bugünkü tən tərbiyyə və sağlamlıq proqramımızın növətdiki məzmunları da bolsun.
1: Məhəmməd.
0: Məhəmməd. Ona qısa biz tuanda dostlarımızğa tən tərbiyəyə aid bir qızqarlıq savatını sizə bəgən bolsaq.
1: Boldu. Onda sağlıq işdə dostlarımız, məşu çelişiş müsabiqəsində 2 mürə yerə təqsilə uturğan hesablanamdı degen məşaqtiki bir məzmunlarğa aval qulaq sağaysınə. Çelişiş müsabiqəsindəki ən ciddi və həyəcanlı payt 2 mürənin yerə tegişigə hökm qılış bulub hesablanadı. Bunun qaydası nəhayət addi. Əgər bir mahirin 2 mürəsi birli vaqtda rəqabətçi tərəfindən yerə təkizilsə, reper dərhal sanaşqa başlaydı. Adətən tətur sanaq 1-2 sekundla axırlaşıdı. Sanaq 3 sekundqa gəldimə özgürüş bolmasa, ondaqda müsabiqə bevasitə axırlaşıdı. Anlamaqa asandak bilinadı. Əməliyyatda mahirlər daim körük zaman hərəkət, yəni beşi və putini terək qılıb, bədənini körükkə oxşaş igiş arqılıq bu terkişiş halatıdın qutuludu. Bu əhval müsabiqin texmo dramatik tüskə igi qılğan. Bıraq bu qaydıda yəni bir mühim tərəf bar. Əgər mahirlər terkişib atqanda ehtiyatsızlıqdan içki mövrisi birli vaxtda yergə tegib kəsə, bu əhval közünü yumub açıqca davamlaşqan Bosumu Reaper yanıla yengil deyə dəb hüküm çıxırdı.
0: Közünü yumub aşqıca yergə tegişdək bu talaş tartışını həl qılış üçün Xalqara Çelişiş Birləşmisi yıqın qıyıllardan buyan qaydını inçik tənşidi. Yəni, Reaper Mahir'nin içki mövrisinin yergə təkkən təkmigənlikiki qarablı qalmay, yəni rəqabətçisinin qarış tərəbini bütünləy kontrol qılgan qılmıqanlıqını mu cəzimləşdirişi gərək. Əgər Mahir'la besimqə uçurqanda, yəni əbçillik bilən mollaq etiş, ya ki, sazan belikçi qəddin rosla şəkildə özünü qutuldura alasa, Reaper kəngçilik qılsı boludu. Bu Mahir'nin xətərlik əhvalqı düşüb qalgan taqdırdımı, hər kiti tez, çıraylıq bolsıla, onsız şəraitini özgərtkili boludığanlıqdan derək berdi.
1: Dostlarımızın uçurlar kepti Daniyar, Qarapaqaylar.
0: Çınaq, mana qolcudik ki, Abdurayim əpəndim mi yetib kepti?
1: Jigagan bit kepti mən astı
0: jibin. Abdurayim əpəndim ninki, avazlıq uçurna anla paqaylı.
2: Kuruyuz, yetbili tört, qolcudu yol sağır. Sando yol, Şansa yol, Qızın, Qarapaylan yol, Qarapmanın yolları var. Dayan uçur, qatadır, qatadır, qatadır,
0: qatadır. Hə, onu qoymab tuxu yaxşı, hə? Qoymaylanmışı. Ən yeni yetib gəlgən uçurunuzda qoyubduq, onu qoymaylanmışə. Qaplan ninki avazlıq uçurayın.
2: Zulfiya kız mənə xo macizim, xo canlaqlı göçürlərim üçün.
0: Cumu Zulfiya kız.
1: Maqul, anladıq Daniyar Cəmilə işkimiz.
0: Mən anlamadım iş qılıb. Badam taksi, mən kəldim kəşiqlə. Gözəl bolsun riyasətçilə ədəbdi.
1: Ay, rəhmət.
0: Abdu əpəndim, yöcün qeyt rəblədi ki, yolla aravan kəndəbdi.
1: Ay, rəhmət.
0: Dostlarımız, önümlük paylan qaysla.
1: Onda usanlıq iş dostlarımız, yıqtanla davamlıq təntirbiyə xəbərlər də bolsun. Dünya Longsi qiyağı yamışış müsabıqısı, Madrid bikitinin sürətli bəsləşiş müsabıqısı da dövlətimiz komandası bir altın medal, iki mis medalı erişdi. Qiyataşqı yamışış müsabıqısı da yerim halqılıqış müsabıqı kirdi.
0: Dünya qiyağı yamışış birləşməsinin 6-cı ayının 1-ci gündəki xəbərəyə qarğanda 5-ci ayının 31-ci günü axırlaşqan 2026-cı illik Dünya Longsi qiyağı yamışış müsabiqəsinin Madrid bekiti müsabiqəsində dövlətimizin 19 yaşlıq mahiri Chu Shouhong ərlər sürətli bəsləşiş müsabiqəsində altın medalğa erişkən. Yangje
1: Madrid bekiti bu müsabaqa pəsildiki dünya longsi sürətli bəsləşiş yürüşlük müsabaqısınınki ikinci bekət müsabaqısı. Tuncu bekət müsabaqada çempionluqa erişkən həm də dövlətimizin ərlə dünya rekordunu yaratqan mahiri Chao Yi Cheng bilən aldınqı dünya rekordunu saqlıqıcı Amerikalıq Samuel Watson bu qitim müsabaqıdın toxtab dəmilişini tarladı.
0: Lekin ərlər müsabaqı meydanındaki rəqabət yanıla kəskin boldi. Chu Shouhong 16 kişilik mahiri qatarıqı kirgəndinkin arqı-arqıdın Yaponiyalik mahiri Da Jingliang. 2023-cü ilə dünya ləvhə talışış müsabıqısının çempionu bolqan Su Luoni'ni yenib 4 kişilik mahiri qatarıqı kirdi. Həm də yerim halqılğış müsabiqədə 4 sekund 76 dəqiqəlik nəticə bilən özünün ən yaxşı nəticəsini yaratıb səptişi Yangjeni şallı vətdi. Halqılğış müsabiqədə o yerim halqılğış müsabiqədik nəticəsini yana 0.100-dən 1 sekund özdürüb çempionluqa erişdi.
1: Bu Çoşoğlu'nunki Qoramığı yetkerli müsabıqısı qatnaşqan ikinci müsabıqı pəsli. Bu altın medalımı onun dünyalı onqısı müsabıqısı da erişken ikinci altın medalı. İndoneziya Mahiri 20 kümüş medalı erişti. Nis medal müsabıqısı da yancı Amerika Mahiri Hamirini yenip dünyalı onqısı müsabıqısının mukafat iliş sahnesine tuncaq etim çıxdı.
0: Ayalla grupsı da Amerika Mahiri Emma Hunt. 6 sekund 8 daqiqalik natija bilan chempionlikka erishdi. Bu natija dunyo rekordidan faqat 0.105 sekund farqlandi. Davlatimiz mohiri Zhang Shaoqin bilan Mo Yuju mis medal musobaqasida uchrashib, Zhang Shaoqin oxirgi g'alabani qo'lga keltirdi. Mo Yuju o'zining dunyo lonqisi musobaqasi maydonidagi eng yaxshi rad tartibini qo'lga keltirdi.
1: Bu bekat musobaqada yana qiya toshqa yamishish musobaqasi o'tkazildi. Yaponiyalik dangliq mahir Anla Jodo bilan Angliya mahiri Elin Maxson Makines ayrım-ayrım halda erle ve ayalla grupsi boyunca chempion bo'ldi. Devletimiz komandasidan ikki mahir 20 qolg'ish musobaqa kirdi. Pan Yufi erle grupsi boyunca 12-ci bo'ldi. Ayal mahir Zhang Yutong yana bir qitim o'zining eng yaxshi rad tartibini qo'lga keltirib 9-ci bo'lib, 1 daraja farq bilan hal qolg'ish musobaqa kirmadi. Çırla bakiyadan yara, qarapaqaylı.
0: Kucha taksi, xush kelibsizlar. Kuchadan yo'l xabari, Kucha Tianshan yo'li g'arbdan sharqqa, Kucha bozorining oldida avtomobillar ko'p to'silish bor debdi.
1: Rahmat.
0: Baxt ismli anglovchimiz mu programmamizni yoqtirib anglab mana. Guldastlarni avat etib to barliq riyosatchilar va jamoarlar, sizlarni bek yaxshi ko'raman, cho'ng ko'raman, yaqin tumanda ko'raman debdi. Rahmat. Bagan xushroq.

0: Emi gü toğır kemeydi.
1: Toğra.
0: Maşinin bek çıqı.
1: Onun üstüge bek çıraylıq yolcu bu. Emde bir yolda tört pəsilini kögülü boludugan miştah güzel yolunun birisi ço bu.
0: Cungo'daki en güzel taş yollarının biri.
1: Toğra.
0: Çoğum dağı qılışkı digişlik.
1: Emde Dövlət yolu 217-ci liniyası Maydağ Kuça taş yolu da 2026-ci li 6-ci ayının birinci günü qatnaş başlandı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Maydağ Kuça yukarı süratlik taş yolu. Olca Aksu Tömür Yolu Katarlıq Dövlətinin noxtuluq tör kuruluşları və amının bexətər səpərgi çıxış ehtiyacı tən itibar veriş üçün bu yol bölgədə kündüzi qatnaşqa, keçisi kuruluşqı kapalat qilişdək qatnaş kapalat tədbirləri yolu qoyuldu. Konkret yürüş soli və yürüş vaxtı tövəndikcə.
0: Dövlət yolu 217-ci liniyasının şixu ötünüdün kurulğıcə. Her günü saat 8'den 19'a yol yürüyüşü buludu. 7 kişilik ve 7 kişilikten tüven küçük tipteki yolcular avtomobili, yük götürüş miktarı 5 tonla ve 5 tonladan tüven yük avtomobilleri katarlık cemiyet avtomobillerinin hepsi yol yürüyüşü. Bunun için de kündelik emeli katnaş miktarı, havarayı özgürşi katarlık ehvallarına asasen, Dövlət yolu 217. liniyasının korulduğun narat kırış eğizliğe takılış vakti saat 21'e canlıktan şıldı.
1: Yol yürüyüş bexatarlıkı kapalat kılış için kuruluş avtomobillerinin cemiyet avtomobilleri bilen arlaşıp kırıp bu yolda yürüyüş katlık çekilindi. Narat'tan Şixu ötünüğü kırış eğizi. Çormadın Dövlət yolu 217. liniyasının kırış eğizliğe saat 19'dan kin cemiyet avtomobillerinin kırışı çekilindi.
0: Bu yolda yürüyüşe çek koyulgan avtomobiller Dövlət yolu 3013 liniyasının Kuça Xıcın bölüki. Dövlət yolu 218 liniyasının Xıcın bölüki yaki Dövlət yolu 30 liniyasının Kütün Çinsxozu bölüki. Dövlət yolu 3016 liniyasının Çinsxoza Qolcu bölüki qatarlıq muş yollardan ayınıp mansı boludu.
1: Köpçülüknan 174 katnaş sənət radiosi və 949 katnaş radiosi, Şincan yol tori, Şincan katnaş saxtısı, Şincan yaxşı cay, Şincan meteorologiya idarisi və işin amivi supusunu qoşub elib, Maytaq Kuça Taşoli haqqıdaki ən yeni uçurlarına vaxtıda erişib, səpər vaxtı və liniyasını muvaffaq oranlaşdırışını təvsiyə qılmız.
0: Sayat Xumar dostlarımızın nisbətən xoş xəbərlər üzülməkdir Yaşar.
1: Doğru.
0: Yeni bir xoş xəbərini dostlarına yetküzəyli. Kiçik Maytaq Kuça taş yolu edəb nam alğan Qolcu Moğul Görə taş yolda 6-cı ayının 1-ci günü qatnaş başlandı. Ölkü yolu 237-ci liniyası Qolcu Moğul Görə taş yolda 6-cı ayının 1-ci günü rəsmi qatnaş əsliqi kəltürüldü. 5-ci ayının 28-ci günü alaqadar tarmaqlar uxturuş çıxırıb. 6-cı ayının 1-ci gündən başlayıb ölkü yolu 237-ci liniyası Qolcu Moğul Görə taş yolunun 37 kilometrdən 73 kilometrəcə bolğan bölükdə qatnaşqa çək qoyuşunun bikar qılınğanlıqı. Qatnaş başlanğan məzgildə hər günü saat 21-dən ətis saat 9-qıcı barlıq avtomobillərinin yürüşünün çəkilindiğallıqını elan qıldı. Bu taş yolunun qışlıq taqılış vaxtı vaxtınca 2026-cı ilə 10-cı ayının 10-cü günü bekitildi. Ölkü yolu 237-ci liniyası Qolcu Moğul Görə taş yolunun Nurahundan Moğul Görə gəcə bolğan yol bölükünün Kiçik Maytaq Kuça taş yolu degen yaman çıraylıq namı ba dostlar. Bu nurğun öz avtomobil sayayıda əvəskarları Şincanğa kəgəndən kiyin çoxun minişini tallaydıqan yol. Bəlkəm dostlar torladın mı videolarını kögən buluşu mümkün. Acayip güzel. Lekin xatarlik.
1: Xatarlik.
0: Bir xil adamni tsijiy qildigan aşunda xatarlik yo'l. Bu yo'lni mangan do'stlarimiz cho'qim nayt astaydillik bilan yo'lningki mushu qatnash belgi taxtalariga esilgan sur'at o'lchimi bo'yicha shundami minish kerak. Nurg'un endi talablar bor bu yo'lni mangadigan. Andan alayda avaray kunlari munosabatlik o'rinlar oldin ala İlan çıxırdıqı,
1: yanışqı
0: bulmaydı. Məsələn, tolu tuman görülüdü, tolu yamğur yağıdı, qatnaş şəraiti hazırlanmıqan vaqtda qatnaşqı çək qoyduğun əhvallar köpürək yüz berib qaldı. Bu bütünləy avarayıq münasibətli kişilər. Şunu dostlarımızdan muş yoldu minişdən burun, ən aval şu yolunun əhvali, şu gündəki avarayı əhvalını alaydı sürüşlü qıvət işini təvsiyə qılımız. Likin, çoxum bir minişqı tekişdik yol.
1: Doğru, bək çıraylıq çox bu yol əmdi. Şu köngülmü bir xil xoşuq qaldığım işte çıraylıq güzel yollardı mansıcı.
0: Doğru.
1: Əmdi dostlarının ki, əgər Qolcu tərəflərə səyahət qiladığan planı bolsa, şundaq yollarını bir körüb,
0: çoxum minib
1: bəxişini tavsiye qılımız.
0: Hakikaten pek güzel yolcu mu?
1: Bir kesek bulduymuş da.
0: Bulattı sen mi bakan sen?
1: Ben mi bakan?

0: Qadərlik radio anıqıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızdan alavad siləb. Onda bulsa, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı bulsun.
1: Şikiman 26 yıllık yazlıq tətilli kino bazarıda 50'den artıq film koyuldu.
0: 5 ayının 31 günü keşkice 2026 yıllık kino bilet kirimi 15 milyard 700 milyon yuandan aştı. Bunun içi de Mumam'a yazılgan xatlanamlıq filmden bilet kirimi 1 milyard 400 milyon yuandan eşip 2026 yıllık bilet kirimi tizimliki de 3. orunğa ötdi. Yazlıq tətilinin yetib gelişiga əgişib, növbətdə 50'den artıq film 2026 yıllık yazlıq tətillik kino bazarda qoyuluşqa bekitildi. Bu filmler tarixi film, İlmi fantaziyelik film, yaşlıq temisidiki filmler, karton film qatarlıq köp xil türlərini öz içiga alğan bolub, oxşumağan tamaşıbıllarının kino görüş ehtiyacını qandırdı. Caylardaki xalqın nəbiyyat güzüş paliyyatlarımı istimalının hayati küçünü davamlıq urğutmaqda.
1: Yazlıq tətilli kino bazarının yetib gelişiga əgişib, növbətdə 50'den artıq film muqum qoyuluşqa bekitildi. Köpçilik qaysı filmlərinin qoyuluşunu təqazalıq bilən kütüb atısla. Bizden o işin sporumuzda biz bilen tan ortaklaşsanla buldu. Ama kinonu bek köygün battı eminin ki. Ama da mezmun sözlengen kino kent toxtaptı.
0: Mesela şahsen ben karton film bilen yaşlıq temizdeki filmlerini bekerek yaxşı gördük.
1: Ben av fantaziyelik filmlerini yaxşı
0: gördüm. Erle şuğuz ile fantaziyelik filmler bir aşında. İlgar pentexnikide işlengen filmlerini.
1: Doğru.
0: Yısıq buldurup görüşünü yaxşı görürsünler. Andan bir kısım dostlarımız var. Yanımı şu. Fantaziyelik filmlerden sırt mı, tarixi filmlerini yaxşı gördüğün dostlarımız mı köp? Her xil müşü körülmelerin ihtiyacı asasen, her xil tipki kinola müşü yazlıq tətillik kino bazarda koyuluşu başlaydıken. Demek tətilke gəyə vaxtda bizden mənəvi turmuşumuz buna idi, beytilidikən de.
1: Doğru.
0: Müşündaq yaxşı kinola, her xil yaxşı paliyyatla elib veriliş arqılıq. Şu an dostlar, təqazalıq bilən kütgeyislə yeni filmler patarda bazağı çıxıdıkən mana.
1: Örümçi şəhəri məxsus yol çırığı yanmaslıq məsələsini həll qıladığan keçik gündüzlük mülazimət qızlıq liniya telefonunu ilan qıldı.
0: 5-ci aydan başlayıp Örümçi şəhərlik şəhər başqırış idarəsi, yəni məmuri qanun icra qılış idarəsi diqqətini şəhər əhalilərinin keçidi yol yürüş bexəterliyini mərkəzləşdirib, yol çırığı yanmaslıq əhvalını məxsus tüzəş xizmətini sicil alğı siljətdi. Hazırga qədər 158 məsələni tüzdüb tərtib kisiliş tamamlandı. Tüzdüb tərtib kisiliş nisbəti 77% ki yetdi. Cəmi 2080 çıraq qaydı yandı.
1: 5-ci ayının 30-cu günü keç saat 10:30-da Qərbi Taşqa aylanma tez sürətlik yolu Cəvcavən yol bölüqüdə Ürümçi şəhər quruluşuğa məbləğ siliş, şəhər quruluşu baylıq içi çəklik şərikdinin yol çırğını remont qılış qrupsi qaşlı görülgən yol çıraqlarını remont qıldı. İgilinizce, Örümçi şəhərlik şəhər ammivi yurtuş közütüş mərkəzi Örümçi şəhərdeki tez sürətlik yollardaki təxminən 76 min yol çırğını başquruş asıraş xizmetiki məsul işken. Mərkəzləşdürüb tüzəb tərtibki siliş basquçıda xizmetçi xadımlar barlıq yol çıraqlarını bir-birləb umumüzlük təşirdi.
0: Naq meydanda remontçi, maçı, igizgi çıxıb məşğulat qılış avtomobilinin yardımıdə yer yüzdün 13 metr igizlikdə yol çıraqlarıdaki kaşılarını pətrəb qıldı. Aval lampuçkinin uluniş kısmını təkşürüb tazlap çıngıtdı, arqadan bıraqlı lampuçkinimi almaşdırıb, lampuçki qapqını pakız sürtüb, kaşılını bir qatımdıla həl qıldı.
1: Muxbirinin Ürümçi şəhərlik şəhər başqırış idarisi, yəni məmuri qanun icra qılış idarisinin ilgilişcə, məxsus tüzəş qanat yedirilğandın buyan, şəhər rayonundaki 2 dərəcilik şəhər başqırış tarmaqları cəmi 249 xizmətçi xadım qitim. 94 avtomobil qitim acırtıb, yol çıraqlarının normal yürüyüşü əkvalını bir-birləb təkşürüb, yoruqluq mənbəsidiki buzluş, tok yoludiki kaşıla, yeşil ösümlüklərinin çıraq nurunu tosuvilişi qatarlıq türlük məsələlərdən cəmi 563-ni bir-mubir təkşürgən. Bunun içi də 357 məsələ nəx meydanı bir tərəf qılınğan. Qalğan 206 məsələ tüzütüş dəptirgə kürgüzülgən.
0: Örümçi şəhərlik şəhər başqırış idarəsi şəhər yurtuşunu başqırış bölümünün başlıqı Kuna Mundaq dedi. Tözdüb bir tərəb qılış tizimlikigi kürgüzülgən məsələgə qarda tizimlik boyucu başqırış bir tərəb qılınıb bolğan kaşıllarını udulluq öcürü şəklədə alğı silcidiş yolu qoyuludu. 6-cı ayının 5-də toluq tözdüb bir tərəb qılıb buluş planlandı. Кейінгі қадамда шәһәр башқарыш тармақлары бүтін шәһәрнең йөртүш әсләһәләрен җанлык башқарып, мәсьәлә байқалса вакытыда бер тарап кылып, кечедә юл йөрүш мөйтене янымы алалаштырды.
1: Шуның белән бергә шәһәр башқарыш тармақлары, яни юл чыгыгы турысындагы мәсьәләләрне бер тарап кылыш кеч көндүзлек мулазмат кызык линия телефоны 3666-137-ни илан кылды. Шәһәр аһаллары юл чырақлары нормал янмаслык әхвалларын байкыса, һәр вакыт бу телефонга телефон кылып инкас кылса булады.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımızda anlavad siləb. Onda olsa, veşin supamızı kəkən uçurladın. Müşü güzel caylada oynav atqan dostlarımız, o alimanı şununda çıraylıq bir boğun əmətib diyə, körəp baqılı.
1: Radio anla, bağda mən atqa oxşaydı.
0: Əvi, şununda çıraylıq ormallıq gən. Biz olmayadık ki, tiyanşan gün yuvarqı oxşamdın mə?
1: Radiosum omaq gən.
0: Özgüçə bir xilə. Nurgun dostlarımız mana tətildə qoyulduğun kinolarga naydı təqəzalıq bilən saxlab atqanlığını bildirib bizə uçurlarını yollabdı, özünün yaxşı gördüyün filmlərini, qanda tipdiki filmlərini yaxşı gördüyünlarını yollabdı. Demək ki, əmdə hər xil filmlərini yaxşı gördüyün dostlarımızın nisbətən hər xil kinolar mana bazağa çıxış aldı turub atdı, tətil məzgildə ballarınlarını elib, ya ki özlərinlər dostlar bilən, öydikilər bilən görüb gəlsənlər, tamamən sizlərin ehtiyaclarını qandıralaydı deyə oylayırıq, hə?
1: Onundan başqa Amini gülədimiz mə, mən yaxdırıb anlavadı mən deyə, davamlıq yaxdırıb anlaşınızı ümid qılməz.
0: Onda bolsa qədərlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımız deyə qıtanladı bolsun, bugünkü radio sayaydı səyibimizdə siləni, şundaq yaxşı uçurladın bəhrəmən qılımız ki, qoluqınla bizdə bolsun.
1: Şincanın nurğun noxtuluq mədəniyyət sayıya türü quruluşları tezildildi. 5-ci ayın 30-cu günü Şinjan Koyunlun Xalqara Sarayı quruluş meydanında beton pompa maşinisi gürüldəb məşğulat qılıbatqan bulub, quruluşçılar tərtiblik alda ciddi quruluş qılıbatatdı. Tür direktori Wang Qing hər günü quruluş sürüti əkvalını rədləb və cəmləb, türünü alğı sürüşdiki türlük işlərini bir tutaş pilallab maslaşdırdı. Şinjan Koyunlun Xalqara Sarayı Şinjan Mədəniyyət Sayyat Məbləq Siliş Qoruhi Çəklişirikdi məbləq silib qurğan. Şinjanın noxtuluq mədəniyyət sayiyyət quruluşu türü hesablandı. Bu türgə cəmi 965 milyon yuan məbləq silinğən. İgiligən yer külümü təxminən 14,182 mo. Quruluşun igizliki 104,19 metr. Yer üstü cəmi 26 qəvət bolub, 2027-ci ili 10-cu ayda bütün işqi kürüştürülüşü mülcərlənməkdə.
0: Hazır dəl mədəniyyət sayahat tür quruluşlarının altın gözünək məzgili. Bütün Şincanın hər qayısı çaylarıda noxtılıq mədəniyyət sayahat tür quruluşları nəx meydanında maşınla görüldəb, munar siman kralla məşğulat qılmaqda. Hər qayısı çaylar quruluşunun altın məzgilini dəl caydı igiləb, iş modədəgə aid tədür sanaq cədvili tüzüb, vəzibiləni inçikiləşdirib, məsuliyyətini çıngıdıb, bir türküm noxtılıq mədəniyyət sayahat türlərdə sürətini tezlidib, quruluş qılışqa bütün küçü bilən türkü boldı.
1: Jungo Qashqar Yipek yolu yer şari merkezi. Qashqar Otra, Gərbi Asiya Xalqara Soda Bazarının 4-cü qararlıq 1001 modu oyun koçu rayonu türü nəx meydanda quruluş işçiləri ciddi quruluş qılıb, sürətini çın tutmaqda. Bu türünün umumi kölümü 166 mu, umumi quruluş kölümü 330 min kvadrat metr bolub, 4 qararğa bölünüb quruluş qılındı. Bunun içində birinci qərar Qashqar Otra Qərbi Asiya Xalqara Soda Bazarı bütün işə kirişdirildi. İkinci qərar Altın Soda Mərkəzi

0: Qadirlik dostlar, səpirinizdə bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarqa köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi müharir Ramilə Abləmət.

Qadirlik anglagıcı dostlar, xeyirlik akşam programımızın axırlaşadigan dämlärime yetip kelaydapdu. Axırda dostlarımızın köngül aramığa Ayşegül Mehmet orunlugan Yürügüm alma emas namlıq naqşını sunuş bilen programımızı axırlaşdırmız. Xeyirlik keş dostlar. Mən programma riyasetçisi Qadir Yaqaysar, növbetçi muharir.

Adam özara gəmxorluq, səmimi yardan veriş, muhabbət beğişləş, şundaqla, ali canab isil əxlaq pəzilət bilən texim o güzəldir. Adamləgə və ətrapınızdaki həmmi nərsigə muhabbətlik qəlbiniz bilən nəzər selib, yaxşılıq uruqlarını bəxlandırın. Qədərlik dostlar, siz rəhmət etqun bar proqramımızı yaxdırıb anlayışınlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadır. Sizga rahmat aytgan bar programimiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Sulu Shitingda mas qadamda anglatildi. Programimizni Sulu Shiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programimizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Tekas nayasi tog'da ehtiyotsizlikdan yiqilib tushib yaralangan bir chorvachini havo yo'li orqali jiddiy qutqizdi. Programımızın davamında 56 millətinin həmisi bir aylı kişiləri mavzuluq axbarat hikayesi diqtanladı buludu. Səyahətçilə Şincan yaxşı cay. Şincanlıqla teximi yaxşı dəb maqtaşdı. Bu illiqlıq közünü yumub aşqıca tordiki qızlıq noxtuğa aylandı. Dostlar, ondaq bolsa diqtanla programımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Dostlarımızdan Abdukerem, uçar tur taksi Qatar, uçar tur taksi Niyaz Qatarlıq dostlarımıza yaxtırıb anlaşıq dəyər boğa özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızı başlap gəttuq. Tekas nayəsi tağda ehtiyatsızlıqdan yıqılıb çüşüb yarlanğan bir çarvıcını hava yolu arqılıq ciddi qutquzdi. 5-ci ayının 29-cü günü Tekas nayəlik xəliq doktorxanısıda Tursunbek Yeytaxunun xudunu Bəysəngül aldınqı gündəki hava boşluqıdaki qutquzuşunu oylab təsirləngəllikidən közlərgə sıx yaş aldı. Tursunbek Tekas nayəsinin Qaratoqqay bazarı Qırğan Bulaq kəndidiki çarvıcı. 5-ci ayının 25-ci günü o tağda çarvı beqvatqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşüb yarlanıdı. O, üyüdə 2 gün damağan bolsumu ağırıqı pəsəyməydi. Onun uruqtuqalları bazar başlıq bilən alaqılışıb əkvalını eydidi. Şunun bilən bazarlıq hökumət, nayəlik partikum, nayəlik xəliq hökumətiga ciddi məlum qılıdı. Əkvalını eygilgəndikin şu caydiki hökumət tez sürətdə birləşmə ərkət qollunub, ciddi əkvalıqa taqabıl duruş layihəsini yolu qoyub, tik uçar ayrıbulanını maslaşdırıb hayatlıq yolu açıdı. Şunda qılıb Tursunbek Eytaxun uzunğu suzulğan tağ yolu asmanıdan tik uçar bilən nayit tezla doktor xanlığa yetkizildi. Əslində avtomobil bilan berib gelişkə 5 saatdan artıq vaxt ketidigan musabiqə tik uçar bilan 1 saatga yetmegan vaqt ichida yetib bordi. Hazır yardarning kesil turaqlaşdı. Shu joydagi yuqur unumlik qutquzishqa aprin aytimiz.

Kempüt və İlman su elib gəldik. Şun bilən bir vaxtda ayıl davabatır bilən alaqlaşıb, yaşanğan kişinin halıdan başdan axır xəbər aldı. Yaşanğan kişinin əhvali tədirci yaxşılandı. Onun ayıl davabatları yetib gəgəndikin, ola xəliq saxçıları və saxçı yardımcılərgə arq-arqıdan rəhmət etdi. Sayacılarının hər qıtımlıq illik keçirmişinin arqısı da, sistemilik mülazimət ideyası və pişqan xizmət pozisiyası var. Bayramda mən iş yorununda durup, ammini qoğdaymən. Şincan Qoğan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları arq-arqıdan təşəbbüskarlıq bilən iş yorununda çıngduruş pozisiyasını namayan qılıb, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləb və bu müqəddəs anı hər bir mülazimət davamıqa çoğqır sındırıb, Şincan yaxşıcay nam qartısını, Şincanlıqla texımı yaxşı deyən asasını texımı cülalandırdı.

Dostlar tövəndə, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüşü 24 saatlik hava rayının aldığını əlmət anlayımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 23-33 kicə. Altayda hava uçuq, temperatura 17-34 kicə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 17-35 kicə. Qulcada hava tutuq, temperatura 20-33 kicə. Bordalada hava tutuq, temperatura 22-38 kicə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-39 kicə. Kuydunda hava bulutluq, temperatura 25-37 kicə. Şeyxancıda hava bulutluq, temperatura 24-38 kicə. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-37 kicə. Qumulda hava uçuq, temperatura 19-35 kicə. Turbanda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 26-42 kicə. Korluda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 23-36 kicə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-35 kicə. Atışda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 21-35 kicə. Qaşqada azraq yağmur yağdı, temperatura 21-36 kicə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-35 kicə. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 23-33 kicə. Hava rayının məlumatı anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Programımızın sağlamlıq savadları sayıb sirə dungua, yeni qışlıq kava, əməliyyətdə yazlıq kava, açıq sunun kütünüş və saqlığın saqlaş rolu qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qeydəmsi dostlar, iqtanla programımızdan təbsəyliyi məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, hamdidek qitanla turmuş bilimlər sayibimizə orunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Mikrobsiz tuxumnun ozuqlıq qimməti adətik tuxumda yuqur bolamdı. Bəzi sodigarlar mikrobsiz tuxumnun tərkibində organik selin, əla sifətlik aqsıl qatarlıq ozuqlıq maddalar mol. Adətik tuxum qarğanda texim quvvətlik deyib təşviq qılıdı. Əməliyyətdə sodigarlar təşviq qılğan aşı ozuqlıqların hamısı mikrobsiz tuxumğılı xas emas. Adətik tuxumda mı bar? Tuxumnun özüdələ əla sifətlik aqsıl, vitamin A qatarlıq ozuqlıq maddalar mol bulub, bunun tuxumnun mikrobsiz tuxum yəki əməsliki bilən münasibəti yox. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızda orunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Uxlaş kiyimini az digəndə həftədə bir qatım yuyuş kerak. Bədəngə çaplaşıb turduğan uxlaş kiyimini bəzi kişilər sırtqa kiyib, çıxmağandan keyin qayıt-qayıt yumusun buludu deyib qaraydı. Əməliyyətdə uxlaş kiyimi kişilərin oylığında mı bəkrəkməyindir? Əgər uxlaş kiyimini uzun müddət yumusa, mikroorganizmlar və tiyərdən acırğan hüceyrlər uxlaş kiyimiyə köpləb yığılıb qalıdı. Məsələn, üzümsüman şarça bakteriyası yarı iğzıq kirsə yuqumlunuşu kəltürüb çıxırdı. Şuna uxlaş kiyimini az digəndə həbdədə bir qıtım yuyuş, həm də dezinfeksiya məhsulatlarını müvafiq işlətiş gərək. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımız qorunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Əmdə dostlara qanda qılğanda su içib oruqluğunu buludu degen məzmunu sözləb verimiz. Su içişdən faydası köp. Bu, suyla içib yemək içməkni kontrol qılmağan yəki çeynəxməğanda oruqluğunu buludu degenlik emas. Lekin suna muvafiq içkəndə bədən ağırlığını kontrol qılıb asan oruqluğunu buludu. Məsələn, yaşanğanlar ağırlığı eşib kətkən kişilər tamaqdan burun 1-2 stakan su içsə bədən ağırlığını kontrol qılışqa texim faydalıq. Su içiş əsasi metabolizm nisbətini aşırıb yağının xoruşunu tezlətdi. Bu xil ünüm semiz yəki daim midırlamay oturduğan kişilərdə texim roşan görüldü. Barlıq kişilərə nisbətən su içişini şəkərlik içimliklərinin oranığı dəstətiş, ısıqlıqını qobul qılınışını azaydış və bədə əğrılıqını uzaq müddət kontrol qılışqı paydılaq.

Әділік достлар, еқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достларға көз үш қыл сері қыранлық емекліклеріні әң яқшы көрді о деген мәзмұлды сөзіп беріміз. Көз үш қыл сері қыранлық емекліклі әң яқшы көрді. Немішқа кішілерге сері қыранлық емекліклі бәкірек тәвсия қылынды. Bu başqaranlıqı yeməkliklər yaxşı əməz digərlik əməz. Bəlkə közgə paydılıq nurğun yeməkliklər içində seyriqranlıq yeməkliklərinin ihbadısı intayın yaxşı. Ulanlıq tərkibdə karotin, kisantofil və kömüqunaq seyriq maddısı mol. Bu maddılar nur tərkibədiki ziyallıq ultrabinəpşi nur və qısqı dolqunluq nurlarını sömürdü. Şunun bilən birgə artıqca ərkin radikallarını tazlab, közünün xeyrişini keçik türüşki yardan berdi. Şuna tövəndiki bir neçə xil yeməklikini tavsiye qılımız. Birincisi, Sevze. Onun da vitamin A miqdarı bir qədər yuqur bulublu qalmayı tərkibidiki karotinoid adam bədən tərpidə azim qılınıb sümürülgənin kin. Yenə adam bədəndə vitamin A-ğa aylandı. Bu közünün nurni sizib təsvir hasıl qilishidə kəm bolsa bulmaydığın xam əşyalarının biri. İkincisi, tuxum seyriqi. Közün təsvir hasıl qiliş orni körüş tor pərdisini bulub, körüş tor pərdisində bir seyriq dağba. Onun üçün ki, seyriq rənglik uzuqluq mənbəsi kisantofil və kömüqunaq seyriq pigmentidən kəlgən. Tuxum seyriq edəl kisantofil və kömüqunaq seyriq pigmentinin əla süpətlik mənbəsi. Normal tuxumğa nisbətən tuxum seyriqinin rəngi xanç seyriq bulsa, köz sağlamlığa şünç paydılıq buludu. Üçüncüsü, kömüqunaq. Kömüqunaqın tərkibində yeməklik talası mol bulublu qalmaq, yenə köp maqdarda vitamin B2 var. Vitamin B2 hüceyərlərinin qayta hasıl buluşunu ilgir sürdü. O, körüş tor pərdisinin nurğu bulğan induksiyası bilə münasibətlik. Müngüz pərdigə qan toluş, körüş qoğudu qoğalı şiş, çarçaş, qatarlıqlağı naid yaxşı önümü var.

Bu türkümdeki tür cəmi işki bulup, ayrım halda Qumul şəhəri Arı Törük nahiyəsi hesablaş küçədə yenilik yartış boyunca ülgü görsütüş rayonu köp aboneydilik Yeşil Tokni bivası yetkizüştürü birinci karar. Qarmay şəhəri Bulut hesablaş kəsiblə baxçı rayonu köp aboneydilik Yeşil Tokni bivası yetkizüştürü birinci karardın ibarət. Bu türlər birdək torulaşdırış tipidiki köp aboneydilik Yeşil Tokni bivası yetkizüştürü bulup, həmisi sallıq məlumat mərkəzidir.

Kadirlik dostlar, anlavatqınlar 107.4 qatnaş sənət radiosunun bevasita anlatılıvatqan Vətən Mina Ailəm proqramısı. Kadirlik dostlar, əmrədi qıtınlar proqramımızdan yurtumdaki yığınlıqla sayıb sirib olsan. Hürmetlik radyoyanlıqçılar bu sayıbımızda 22. növbətlik Cungo Shenzhen Xalqara Mədəniyet Kəsibləri Körgəzmisi odi yermənkis toğırsırı sözləb birimiz. 22. növbətlik Cungo Shenzhen Xalqara Mədəniyet Kəsibləri Körgəzmisi odi yermənkisi 16. numurluq sarayının sönni əqli iqtidar körgəzmə rayonunda pən texnikini bilən mədəniyetin yuğurluşi, his qılqılı buludğan, özra həm türkü buludğan əmili mənzir boşluqı yığın çaxlandı. Bu körgəzmə rayonu mədəniyet icadiyeti Cungo'danın bir qoşulğan 8, 9 çoğun namayan qiliş sepi kirgüzülgən, həm də rəqəmlik sənət, karton oyunu elektronluq rəqabəti qatarlıq bölüklərlən həm türkü bulub, aldın qatardaki texniki mərkəzləşkən. Baş baylıq toplanğan nadir əsərlərini körgəzmə qiliş əndisini şəkilləndürgən. 50-dən artıq AI Ekologiya karxanası əqli iqtidarlıq kiyimə taqıma. AI iş biciriş, əqli iqtidarlıq maşina adam qatarlıq 5-10 türdəki məsulatını elib gelib, mədəniyyət bilə AI birləşdirilgən abstrakt uqumni tamaşıbıllarının köz aldırıqı canlıq təsiratqa aylandırdı. Mədəniyyət kəsibləri Yərmənki körgəzməsinin daimliq mehmanı bulu süpüdü bilən Sayacı Leo Maufu və onun dostu Pəntexnik körgəzmə rayonundan ayrılışqa köz qiymay. Türlü qolunuşca materiallarını ağızı-ağızıqı təqmək məxtab gətdi. Mədəniyyət kəsibləri Yərmənki körgəzməsinin daimliq mehmanı bulu süpüdü bilən Sayacı Leo Maufu və onun dostu Pəntexnik körgəzmə rayonundan ayrılışqa közü qiymay, türlü qolunuşca materiallarını ağızı-ağızıqı təqmək məxtab gətdi. Bu yıl pən texniki məhsulatları alaydı mol boldi. Onun üstəgən nurğun əmili qolunuş mənzərsi barkən. Pən texniki turmuşumuzga barğan səri yıqınlaşmaqda. Dövlət içirik ki, tuncu pütülləy öz aldığa tədqiq qılıb yasıqan. Tuluq hərkətlik uçuş təqlidi ayırpılani, körünü sistemisinin bir vasitə çökmə sınav baqqandın kiyin. Teximi hayacalınıb, dünyadaki nurğun ayırdırımını asallı aylınıb çıqqili. Yenə aviyasiya bilimlərini ilgili buladik əndəb təsiratını dostu bilə ortaqlaşdı. Əgər uçuş təxlidi kişilərinin arzudikidək, caylağı bolğan intilişini qandırsa, ondaqda MR üskünəsi məhum bilən reyallıqının fizikiliq çıqrasını buzub daşlidi.

Мыңшаң Шенжен пан техник чеклиш шеркетинин көргөзмө району алдыда сынап бекиш үчүн өжүрөт турган саяатчылардын айыгы үзүлмөдү. VR көзөйнөгүн такаганда көз алдыдагы хакыйкый көрүнүш менен мөһүм көрүнүш бири-бириге жугурулуп, найт күчлүк көрүш сезими ээлеп келет дейт. Көргөзмө районунун кызматчиси Суйжиндин тунуштурушунча бу AI bilan reallik birleştirilgen üskine nöbette tarihi medeniyetini çökme sınaş, penne umumlaştırış hem türkü körgezmesi, kademi bazar ve menzer ayıllarını rakamlaştırış katarlık medeniyet sayıatı alıdı da ken kölemde işletilip, kuyuk medeniyet ve acayip tabiat teximi canlıq usul bilen sayıatçılarının köz aldığı keltürülgen. Пән техника аркылы киргизилгени көрүсизм болуп калмай, яна ан-анави үнөр сәнгатына кайтыяр тиш. AI менен маданият саяат бирлештирилген байлыкны удулаштыруу чыгынында мамлекет боюнча тунжи каш тежи кесби AI чоң модели Шинфужан кызык ноктага айланды. Саяатчылар факат компьютердеги накшларны таллысыла AI тизликтен лахиясын хасыл кыла алады. Яндыки пичаксыман пичиклаш машинасы буйрукну тапшырып алады. Burgu uççi kaşteşide tez sürette hareketlenip, del cahide uyup çıkıdı. Lahiyeleştin tartıp teyya buluşkıcı hemisi bırakla tamamlandı. Bu model 200 man yürüyüşten artık kaşteşi sürü idi sallıq məlumatı ve 60 man yürüyüşten artık nəqiş belge məşiqini asas kılgan bulup, əsli taşını pərqlendiriş, nuxsallarını baykaş, AI lahiyeleş, 3D modul yasaş, avtomatik pişiklaşıkçı bolgan mükemmel halkını əməlge aşırgan. Bu növbətlik mədəniyyət kəsibləri körgəzmi sodi yərmənkisirə qızqarlıq turmuş mülazımıdır. Mədəniyyət sayyatının çökməsini açdın, ən-ənəvi kəsiblərini əqliyə ixtidarlaşdırıb, yenilik yartışıqçı bolgan cəriyanda dəvirgə pən texniki arqılı qüvvət qoşulgan turmuş qiyabıtının namaya qıldı.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manımışındaq toxtamay almışıb durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu. Bizgə hər günü hər qaysı yollardan uçur verib, anlıqıçılarımızdan səpirgə qolaylıq yaratqan şopur dostlarımızğa rəhmət.
2: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.